0: د خو د دولري د دوی د مشرانو ځکه چې دوی هم هلته وو کنه دوی خو څه پټه ځایونه هم هلته وو دوی کورونه هم هلته وو دوی مالته تسلي تمویل تجهیز شول د م هلته وروزل شول د موږ مدرسونه فارغ شول اوس راغلل په یوه خبره درته کړمه چې هغه چا چې د شمشتو د ببو د دغو کوټې د شوراګانو د پیکور د شوراګانو اوبه اچکلي وي هغه څوک چې راشن یې خوړلی وي هغه څوک چې شناختي کارتونه ولري هغوی هېڅ وخت د افغانستان ګډ تجمن نه دي په برالله توایم هغه څوک چې کڅوړه خفه کی خوشاله کی هغه د افغانستان ګټو ته هیڅ وخت من نه وو جمن نه دي هغه د پاکستان ګټې ډېر لوړ د افغانستان د ګټو نه غړي د پاکستان د طالبانو په وجود کې د طالبانو په دولت کې اکثریت دوی خلک دي د تربیه شوی دي د خو بګرام د خو نه پټي د خو تاریخ نه نو قربانی د افغانستان خلک دي بیچاره خلک مظلوم خلک چې په ټول د 50 کالو کې قربانی ورکړي بیا هم واجل کېږي د ترکیې ته کېږي په 40 میلیونو انسانانو باندې دوی راټ چلوي څلوک میلیونو انسانانو یې اسید نیولی دي دا تصنوعي امنیت دا دروغین امنیت چې خلک ګولې نه لري خلک حق نه لري د یو عادي بدني فعالیت لپاره حق نه لري نجونې مکتب ته نه شي تللی
1: خلک یې اسید نیولی دي خیبر صاحب کدا شو د طالبانو او د پاکستان اړیکو ته په دې 50 کلونو کې دوی درې کاله له پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لرلې خو دوه وروستي کالونه د دوی اړیکې ترنګلې سوي دي له خیبر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله انګار صاحب تاسو د خیبر صاحب خبرې واورېدلې دوی د پاکستان او د طالبانو کومې اړیکې چې دي وایي دا سختګي اړیکې دي او دا د دوی دغه ټول خپلوان او کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي تاسو ټول خبرې واورېدل نه غواړم تکرار کړم تاسو نظر څه دی په دې اړه
2: دا هغه شخصي نظریات دي زه هغه ته احترام لرم خو په زمن کې باید موجود تاسو وایي که تاریخ که افغانستان تاریخ ته وګورو په دې 50 کال کې دا اولنۍ حکومت دی چې پاکستان ته ښه خدمتون کې ځواب ورکړی ده تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ او وګورئ آیا داسې کوم نظام پیدا شوی و چې پاکستان سره مستقیما جګړه وکړي یا هم پاکستان باندې هوایي بریدونه وکړي پاکستان د جمهوریت په وخت کې هره ورځ دا کنر باندې همداسې پکتیا او پکتیکا او خوست نور ځایونو باندې هره ورځ بریدونه کول دلته په افغانستان کې امریکا هم شتون درلودل هغه څلوېښت هېواد یا 15 هېوادونه هم وو آیا کوم هغوی یو استیتمنت هم ورکول په تاریخ کې اول ځل دا اسلامي امارت ثابت کړ چې افغانستان هم اوس مالک لري او څښتن لري څوک چې افغانستان ته په چپ سترګه وګوري هغوی ته حق ماتون کې ځواب ورکول کېږي اوس تاسو اوس چې دا موږ د احتیاط سیاست نه کار اخلو یا زغم کوو تاسو داسې ساده فکر ونه کړئ موږ هم حافظه لرو هم محاسبه لرو په مناسب وخت کې پاکستان ته بیا ځواب هم ورکوو
1: ډیره مننه دا چې څنګه ځواب ورکوي دا پوښتنه به زه تاسو نه اطمن کوم خو خیبر صاحب بیرته له موږ سره خبرونه کې وصل شوه دی خیبر صاحب مخکې ما پوښتنه دا وکړه چې تاسو د پاکستان او د طالبانو اړیکو پاک له ویلې چې دوی اړیکې سختګي ده خو کچیرته د دوی د 15 کلنې اړیکې وګورو د دوی درې کاله اړیکې ډېرې ښې روانې وي خو دوه کاله وروستۍ اړیکې چې د دوی د ترنګلې شوې دي علت په څه کې دی ولې دا دوه کاله اخر دوی سره اړیکې خرابې شوې دي
0: طالبان صحیح نه وایي د سرهونه چلاوله هغه چې پاکستان وختونه د ادوارد ته د خو ترمنځ کوم کرکش ماته شوه د دې په منځ کې د خبرې مخکې دوه تاسو مېمنه وایي چې افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی کله کوم د خبره ما کوي هیڅ هغه ځواب یې ځواب هم چې ورکړل تاسو د ملي دفاع وزیر هغه هیڅ ځای هلته داسې ملموس کوم خرابه یو نکړه د پاکستان پوسټ ته هیڅ خرابه نه دروسه که واقعا د ملي ګټو ترجمان وو د افغانستان تاریخ ترجمان وو د افغانستان تاریخ په د حقایق برسر باندې خبرې وکړو رښتیا کولای شي په افتخار باندې وایي چې په 1980 کال کې ټول پاکستانیان د دوی تنظیمو د مجاهدینو سره په جلال آباد یړل وکړو هغه د افغانستان میړنۍ او بوتوره اردو واچې د پاکستانیان او د ایسای او د ټول پوسټ د پوزې په خاورو رومو کړي او تاسو خبره شي جنرال امید ګل پر سبا د جلال آباد د ماته نه ورسته پر سبا استفاع وکړه مو د افغانان د پاکستانیانو په مقابل کې په صغر ده په میړانه په ډېر اس خګاړه باندې جنګېدلې دي دا سختګي جنگونه هغه مکه په تاریخ و تحریف نه کړو نه اول ځل دی نه به دا اخر ځل وي پاکستانیان هر وخت به بیا حمله کوي او دا وخت ماتونکی ځواک څوک ورکړي دی خو د ملي مشروعیت چې څوک نه لري یو ملي مشروعیت هغه بنګلوري مشروعیت نه لري اردو نه لري قانون نه لري نظم نه لري کوم ځای نه په بوشکو باندې په موټر سکلو باندې بیا د افغانستان خلکو توقع ده چې دغه اوسنی اوسنی راجبازان چې د را چلی په څلوېښتو میلیونو دوی د ځواب ورکړي دوی خو د پښتونولۍ او د افغانیت او د غیرت نارې چیټې وایي مهرباني وکړئ هلته خلک وژل کېږي هلته بېګناه خلک وژل کېږي مو خو هېڅ وخت د پاکستان په رافه باندې لکه نور وطن پلور لاس پوت هغه چې ټول عمر یې پاکستان ته مزدوري کړې ده ټول عمر د راشن یې خوړلی د شناخت کارت یې جوب کړي موږ د پاکستان طرفداري نه ده کړې اما که تاسو واقعا د ملي ګټو په خاطر د افغانستان د ملي حاکمیت د دفاع په خاطر باندې د پاکستان مقابل کې درېږی موږ درپسې ولاړ یو اما مشکل دغه ده چې تاسو نه ودرېږی فقط خلک موږ د توپ ګوشت دمې توپ کړي دي او قرباني ورکوي خلاص
1: ډېره مننه انګار صاحب تاسو مخکې ویلې چې تاسو په وخت سره رحمتونکي ځواب وایي پاکستان ته او خیبر صاحب هم ویلې چې څنګه نو پوښتنه هم دا ده چې څه وخت وخت څه وخت راځي ځکه چې 15 کاله متواتر بریدونه کیږي د افغانستان عام خلک پکې وژل کیږي څه وخت وخت را رسیږي او څنګه ځواب به ورکول کیږي
2: په یو برخه کې تخصص لري او مهارت لري او په ځمن کې هر هیواد خپل بجټ لري یا همغه ریسورسونه شته چې خپل هغه بجټ یا همغه بودیجه تمویلوي خو که مثلا تاسو عربستان سعودي ته وګورئ د سعودي عربستان چې دی نفت لري یا هم تیل لري د تیل له مدرک نه خپل هغه حکومت او نظام چلوي په ضمن کې هم همداسې مثلا که هغه یو ای ته وګورئ هغه هیواد هم ریال استیت باندې کار کوي یا هم یو نیم معدنیات لري همداسې نور هیوادونه خو پاکستان بیا په نیابتي پروژو کې په زمن کې په همدا طرحګری کې اول نمبر دی او په دې کې بیا ډېر ښه تخصص او مهارت لري تاسو ورشي وګورئ هر چیرته چې په دې دنیا کې یو برید کیږي که هغه په مسکو کې کیږي که په ترکیه کې کیږي یا په ایران کې کیږي هغه بیا سرنخې بیا هم پاکستان ته رسیږي اوس ستاسو هغه ځواب ته راځم اوس په کار نه ده چې موږ افغانان یو بل باندې ټاپې ووهو او حتی یو بل ملامت کړو اوس وخت را رسېدلی ده چې باید یو موټی شو متحد شو په ضمن کې خپل خاورې نه دفاع وکړو خپل جغرافیا نه دفاع وکړو نه داسې چې موږ د پاکستان د آیسای ویاند وګرځو او اسلامي عمارت باندې یا هم افغان ولس باندې ټاپې ولګوو یا هم تورونه وکړو افغان ولس هم حافظه لري هم محاسبه لري تاسو ولیدل چې پروس کال د اسلامي عمارت ځوابونه څنګه وو هغوی ته اوس هم محاسبه شوې هغه اعداد او ارقام اسلامي عمارت سره شته کوردیناتونه شته وخت چې ورسیږي تاسو باور ولری اسلامي اردو باندې خپل غچ هاخلي او خپل غچ چاته نه پرېږدي تاسو خو بهتره پوهېږئ چې افغانان غیرتي ولس دي که شل کال هم تېر شي خپل غچ چاته نه پرېږدي اوس اسلامي عمارت هم برنامه لري تاسو لږ حوصله ولرئ بیا هر څه معلومېږي
1: او به ګورو چې دا برنامه څه وخت تکمیلېږي او عملي کېږي ځاځی صاحب که چیرې بریدونه همداسې دوام وکړي او خبرې هم درېدلې وي فکر کوئ چې دا به د طالبانو او د پاکستان تر منځ کړکېچ لا زیات کړي
3: د
1: یادونې وړ
3: ده امریکا د ولی د افغانستان نظامی قواوی د افغانستان د تباه کوونکي ویروس احمد شاه مسعود ربانی په وسیله پاکستان ته ورکړ ولې افغانستان ضعیفه کړو چې دا د افغانستان په تاریخ کې لوی بشری جنایت و ستره دښمني په افغانستان کې دا د ستر ملت پښتون سره ده په تیرو شلو کلونو کې ټوله د پښتنو ولایتونه بمباردمان شوي داسې اوس هم دا ټوله د پښتنو ولایتونه بمباردمان کیږي په سلهاو زره پښتانه یې ووژل د پاکستان هدف دا ده چې دوی څنګه کول شي دا ټوله پرابلم چې ده دا مشکل چې ده دا همدغه د یورین کرنې کرښې چې د هند برطانوي په وخت کې په 14 اگست 1947 کال کې هندوستان خپل ازادي واخیستله استقلال اعلان کړو او په یوه ورځ وروسته په 15 اگست 1947 کال کې پاکستان رامنځته شو دا یو بشري جنایت و چې د افغانستان پر وړاندې ترسره شو دا ستر قوم پښتون په دوو برخو وشو دا د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره
1: زما پښتنه دا ده چې کراش پښتنه دا ده چې کچېری دغه بریدونه همداسې دوام وکړي او خبرې اترې هم نه وي یا خبرې اترې هم ودرېږي دې احتمال شته چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ لا پسې زیات شي
3: نه نه دا کار پاکستان نشي کولای د دې لپاره چې پاکستان ته معلوم ده نړۍ ته معلوم ده هر زبرځواک هیواد پر افغانستان باندې یرغل او برید کړی ده شرمون کې ماتې خوړلې ده که چنګیز وو که مغل وو که سکندر وو که روس وو که انګریزان وو که د امریکایان وو مثلا پخپله ترامپ وویل چې زه نه غواړم چې بیا هسې کار وکړم چې هغه شرمونکې ورځې سره چې په 15 د اګست مخامش شوم بیا ورسره مخامش شوم په ویتنام کې شرمونکې ماتې وخوړله همدا اوس یې په ایران کې د شرمونکې ماتې سره مخامخ شوی ده دا خو د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره دا کار کوي له بلې خوا نه یوه خبره باید زه در ټولو وطنوالو ته کوم دوی چې هر څه نظر لري هغه د دوی کار ده سیاسی مخالفتونه د نړۍ په ټولو هیوادو کې شتون لري په ټول مګم یو بل نه وژني اوس هغه وخت را رسیدلی ده چې د افغانستان د هر وګړي د هر قوم د هر کلي د هر کورنۍ نه موږ باید ملاتړ وکړو اوس هغه وخت نه ده را رسیدلی چې خبري رسنۍ کې کینو د موجوده نظام پر ضد باندې خبر وکړو موجوده نظام په افغانستان کې سوله او امنیت راوستی ده پخوا به د ورځې د 300 نه تر زر نفر وژل کېدل کفن به نه پیدا کېدل تابوتونه به نه پیدا کېدل
1: خلک دا وایي که چیرې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی دی او سرتاسری امنیت راوستی دی نو طالبان ولې پاکستان وبخښي پاکستان ولې په کراتو باندې د افغانستان په خاوره باندې بریدونه کوي او ملکی خلک وژني نو دوی چې سرتاسری امنیت راوستی دی دوی څنګه نشي کولای د افغانستان د اراضي ساتنه وکړي
3: ګوري زمال نظر هر څوک چې دی پاکستان په دغو درواغو وینو نیوکو تورونو باندې چې پر افغانستان باندې کوي باور کوي دا ډېر لوی اشتباه ده ولې افغانستان د درواغو قرباني شوی ده د درواغو سیاست قرباني شوی ده نړۍ د افغانستان سره بشري جنایتونه کړي دي زه دغسې د خپل ولس ته وایم چې د خدای روی وګورئ سره متحد شئ دا وطن د دغو غمیزو بدبختۍ څخه وژغوري مونږ دا ولس باید دغو پرونۍ جنګ سالارانو جنایتکارانو بغاوتګرانو چې دوی ته د مقاومت ملي یا د جبهې ازادي وایي دا د تعصف ځای ده دوی افغانستان تباه کړی ده دوی ته څنګه د ملي جبهې مقاومت نوم ورکړي دوی ته باید بغاوتګر نوم ورکړي هم دوی
1: وچ په
3: افغانستان کې بغاوت
1: وکړ خبر یو طرف ځاځي صاحب خو دا کوم دروغ شته سو یادوي یونما په هر کله چې پاکستان برید کړی دی په افغانستان باندې یونما خپل راپورونه خپاره کړی دی او په دوی کې تایید کړی دی چې دا بریدونه شوی دی او ملکی وګړو ته تلفات اوخت دي نو دا هم تاسو دروغ ګڼئ ګورئ
3: دا یونما خبري یونما کار ختونی سره اغه خپل قوانین او ته احترام درنوي لري په دې خبر باندې په غندنو باندې په دوه باندې هیڅ هم نکېږي ولی یو نوما د پاکستان صدر اعظم نه غواړي ملګرو ملتو ته او د همدغه نړیوالو هیوادو لخوا نه پاکستان نه تهدید کېږي چې ته ولی نشه کولای چې هغه ستونزې د افغانستان سره لري راشه دلته د افغانستان لوړ پورې چارواکي راوغړه خبرې زموږ پر وړاندې وسره وکړه چې دا ستونزې حل شي تو ولی ما شومان وژنې چې هر څوک دې دغه خکش کې درد کوي ولی د ظلم په دې خپل درد دل ولس باندې نه خوږيږي ولی په هغه د امور باندې نه خوږيږي چې اولادونه له لاسه ورکړي دي مونږ په 50 کال افغانستان ته باشو اوس 50 کال وروسته به نور نه وکی کوو د خیبر څخه خبر ته زه نظر نه لرم ولی د خدای بخیل پلار ته مې یو خاص احترام لرم هغه وخت کې د دنیا ته نه راغله نو ځکه زه نشم کولای د ته ځواب ووایم مګر دا دې ته باید متوجه شي چې افغانستان د ستر ملت پښتون د نړۍ د هیوادو له لاسه د پاکستان له لاسه د تباهۍ سره مخامخ شوی ده د څه بمباردمان چې په دې 50 کالو کې وشول د پښتنو په ولایتونو وشول دا اوس هم د پښتنو په ولایتونو باندې کیږي دا ټول پښتنو دوی وژني دا ستر دښمنی د ستر ملت پښتون سره ده په خپل د پاکستان یو نظامی افسر په خبری رسنۍ کې ویل چې مونږ نه دی وزبکو نه دی ترکمنو نه دی بلوچو د هیڅ سره دښمنی نه لرو زموږ دښمن چې ده
1: ولې ځاځي صاحب دا لکه ولې پښتون دوی دښمن دی ولې دوی پښتانه دښمنان ګڼي او ستاسو د خبرو په اساس چې تاسو وکړله
3: پښتانه د دې لپاره دښمن غواړي چې پښتانه چې په خپل وخت ورسیږي سوله او امنیت قوي شي د نظامي لحاظه کوزه پښتونخوا دی پاکستان اخلي د نور اقوام خناخلي د نور خواري ترکستان او ازارستان او تاجکستان او خراسان جوړ کی هغه خو
1: ډیره مننه
3: د پوری د پاکستان ملاتړ کول کی
1: ډیره مننه زازای صاحب خیبر سی برزم تاسو ته د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان ویلی چې اسلام آباد د اړیکو پراختیا ته لیواله دی خدا اړیکې په باور متقابل تفاهم او د یو بل ملي حاکمیت ته په درناوي جوړېدای شي فکر نه کوي چې پاکستان خپل دغه کومې څرګندونې چې کړې دي دای تر پښو لاندې کړي عمل یې پې نه دی کړی او افغانستان باندې بریدونه کوي
0: پرونه وګوره کړی هغه منفوري کړی چې د جمهوریت په وخت کې وي برانه باید موږ خبرې وکړو زه همېشه سپینې خبرې کوم هېڅ وخت دغه د لفافه کزه خبرې نشم کولای دوی دا په ستراتیژیک چې ویل پرونه په جمهوریت کې موږ په ستراتیژیک درلودو د موږ د دفاع او د وزیر د ایسای یو وخت د ایسای وزو د پاره د ایسای غړی وو زه برانه راته خپل وطندار خان جنرال لینګ ورده دوی د نړۍ ولسمشر په دفتر کې یا خلک چې په خوا هلته متهم خو د رسمي د ایسای غړي د هغه یې راغوښتي دي هلته غونډه یې نیولې ده په عادي مسایلو باندې چې د خلکو د ښځو حقوق دي مدني هغه دي چې هغه د افغانستان خلکو حق دی په دې کې هېڅ شک نشته دی اما په سبا باندې بیا بمبار کوي کوم ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا خو دوی د موږ د ملي حاکمیت همېشه نقص کړی دی دوی همېشه د موږ ځمکنۍ بشپړتیا باندې دوی حمله کړې ده دغه د اوس خبره نه ده 50 کاله دا خبره ده دوی عمومي شعار دغه دی چې کابل باید وسوځېږي یو دولت راشي یو له چلک ثبات ونیسي که هغه د چې خوږېږي که نه پاکېږي اپوزیشن باید ورته جوړ کړي بله وسله واله ډله ورته جوړه کړي چې هغه بیا نه وځي دا په یو دولار ده په طالبانو کې که دوی بل وسله واله ډله پورته کړله هغه یې قدرت ته ورسوي بیا بله ډله په غوب سر پورته کوي دا د 50 دا معامله ده د پاکستان شیطانت په همدغو کې دی دا د غربیانو همدغه هغه د محاسبه یې همدغه ده چې دغه
1: منطقه غواړم بله پوښتنه د خپله د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په هکله بطرح کړم عمر یاسر چې د طالبانو د چارو ادارې د پروژو د انسجام رئیس دی ده پر ایکس پاڼه د پاکستان د بمباریو په وړاندې د طالبانو پر چوپتیا په کنایه ډول نیوکه کړې ده زه غواړم چې هماغه دقیق خبرې چې ده لیکلي دي هغه ووایم هغه پر ایکس پاڼه لیکلي چې لکه چې له وهل کېدو سره عادت شوي یو نه د حکومت غږ پورته کېږي او نه د ولس ښه مو روزلي یو مننه مشره دا نیوکه د طالبانو په دننه کې د رهبرۍ د تګلارې په اړه څومره نارضایتي څرګندولی شي
0: زه نه پیم دا د بتشي وخه دومره خبره مچ محترم دا د یاسر هغه یاسر طالبان د پورته پورته کوي استاد یاسر چې ورته وای دی غوزوی دی هغه استاد یاسر په د مجاهدینو په حکومت کې په دوه ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت څخه شو دای د نواز شریف بولندوی و درته د نواز شریف هغه پېشانګي د کوله نو که په یاد یو هغه ایسایت عربانو ته نږدې کس و هغه د افغانستان پورانه کې د پلاب ډېر سم د لوده تر نورو پورې چې اوس د نور طالبان متهم کړو هغې چې څوی بالا بالا را مېږه باو دغه ته زموږ حیران پاتې یو دوی په دغه وخت کې همدغه دغه د یاسر زمانو د مدنیاتو نه استفاده وکړله چوري وکړه چپولې وکړه ورورې په شروالۍ کې دی د اوس دوی په د کابل په ډېرو ځایو کې بله منځنونه یې جوړ کړل ښه ځنونه یې ماړه کړل اوس ورپه یاد شول ولس اوس ورته ځمکنۍ بشپړتیا ورپه یاد شوله زه عجیبه ده دا لوبه عجیبه ده دا عجیبه غریبه لوبه ده په دغو هغه کې یوه لاره پاتلی چې ولس باید پورته شي دوی نه د تمه نشته ده ولس باید خپل هغه تورې نه پرونه یو جنګ سالارانه بلو ته چې د جبهو په نامه باندې پورته شي نه دغه وطن پلوره طالبان
1: ډېره مننه انګر صاحب که په یو دقه کې راته ووایي دا چې تاسو د خبرونې په سر کې تاسو هم ویلې ځادي صاحب مو یادونه وکړله او خیبر صاحب هم ویلې چې دا د پاکستان لوبه ده او پاکستان نه غواړي چې افغانستان ارامه اوسي د افغانستان ولس ارامه اوسي افغانستان یو ښه نظام ولري د حل لاره څه ده
2: ګورې یوازې افغانستان هدف نه دي پاکستان غواړي چې همدا شرقي بلاک ناامن شي په ضمن کې پاکستان د غربي بلاک هغه جیو استراتیژیک او جیو پولیتیک منافع نه په سیمه کې ساتنه کوي. حل لاره دا ده چې باید همدا شرقي بلاک متحد شي، که هغه چین دی که روسیه دی یا هم همدا سیمه ایز هیوادونه که ایران دی که نور هیوادونه دی، باید یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي. په ضمن کې پاکستان باندې باید فشار راوستل شي. تاسو باید باور وکړئ که دا وار افغانستان ناامن شو، که دا وار افغانستان بې‌ثبات شو، یو هیواد هم نه پاتې کیږي. همداسې بیجنګ هم ناامن کیږي، مسکو هم ناامن کیږي او تهران هم ناامن کیږي. دا ځل توطعه ډېره لویه توطعه ده، پروژه ډېره لویه پروژه ده. یوازې افغانستان هدف نه دي، سیمه هدف دي، همدا شرقي بلاک هدف دی، باید شرقیان ویخشی دو خوب نه.
1: مننه، سلامت سیانگار سیب. خیبر سیب، پاکستان ادعا کوي چې هند طالبان ته مرسته ورکوي او دوی بیا وسلوالو ته ورکوي. فکر نه کوي چې د پاکستان او د هند د لوبې ترمنځ افغانستان سوزي؟
0: د هند د پاکستان قرباني شوي، همیشه دوی د رقابتو قرباني میږي. موږ همیشه د کشمیر باج موږ د افغانستان خلکو ورکړی دی په خواشینۍ سره. د یو قوي متحد ملي دولت په نشتون کې واقعا د خبرې دا په تورونه لګي. زه به ذاتي صاحب ته یو شی په یاد کړم. صحیح ده، دغه سمتي قومي مسایل، اتنیکي منطقي مسایل به یوې خواته پرېږدو. دا به څخلی وجدان وي، دا به څخلی دغه احساس وي. تاسو خو یو افسر وایه، د منصبدار وي، او منصبدار ته احترام په ما باندې بیخي واجب دی. تاسو ته ډېر اخلاص احترام لرم. د ډاکټر نجیب الله وینم څنګه ویره شوله. دا به څخلی د دغه پښتون وي چې
1: کوي. خیبر صاحب، خبرونه پای ته رسېدلې، خبرونه پای ته رسېدلې. ډېره زیاته
0: مننه.
1: ډېره مننه خیبر صاحب، خبرونه پای ته رسېدلې ده. له دې چې خبرونه کې راسره وي کور مو ودان. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر. امار یسر یک مقام طالبان از هبت الله آخوندزاده و عمل کرده اداره این گروه انتقاد کرد. او گفته است که صدای رهبر طالبان در برابر بمب‌ها و حملات هوایی پاکستان بلند نمی شود و آنها مردم را به تحمل بمباران‌های پاکستان عادت دادند. امار یسر در پیام در اکس نوشته است: گویی بلد خوردن عادت کرده ایم. نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کردید. ممنون رهبر. امار یسر خسروی اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان و پسر یسر وردک، مقام پیشین طالبان است. امار یسر در حال حاضر با عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر. در پی حملات هوایی اخیر پاکستان و کنر و هلمند، سمی سادات رهبر جبهه متحد افغانستان گفت که طالبان با پناه دادن به افراد مسلح و اجازه دادن به فعالیت آنان در میان جامعه غیر نظامی، مردم افغانستان را در معرض حملات تلافی جویانه و فجایع پی در پی قرار می دهد. سادات تاکید کرد که پاکستان نیز در قبال اقدامات نظامی خود مسئول است و گفته ای او حضور افراد مسلح هرگز توجیه برای حملات پرکورانه یا کشتن غیر نظامیان نیست. در پیام سمی سادات آمده است که افغانستان باید از تروریسم عاری باشد و کسانی که به تروریست ها پناه می دهند باید پاسخگو باشند.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی ده.
12: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسیږي.
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
15: یک دقیقه خبر.
5: تعدین خان فرمانده پلیس قندهار در حکومت پیشین افغانستان میگوید که در حال حاضر حکومت مشروع و فراگیر در افغانستان وجود ندارد که بتواند از این کشور در سطح منطقه و جهان دفاع کند. او پاکستان را دشمن دیرینه افغانستان خواند و گفت که دارای طالبان مسئول حملات متعدد پاکستان به افغانستان است. تعدین خان در واکنش به حملات اخیر پاکستان به کنر و هلمند نوشت که این حملات نشان دهنده اوج ناتوانی است و گفته او اسلام آباد به ولایت‌های مختلف افغانستان حمله هوایی می‌کند و افغان‌ها نظاره‌گر این وضعیت هستند. فرمانده پیشین پلیس قندهار تاکید کرد که هیچ ملیت نباید مجبور شود زیر سایه جنگ و بمباران زندگی کند. او همچنین خاطر نشان کرد که حفظ امنیت و جان شهروندان مهمتر از هر اختلاف سیاسی و نظامی است.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وشي خو بیا دا د امریکای چې کوم خبري اجانس ته اي بي اسوسييټډ پریس هغه بیا دا داو کړی دی چې موږ سره دا انټيليجنس ريپورت شته دی او د همدغه چې کوم خبره د پاکستان فوج بیان کړی دی چې التا د کندهار والی چې دی مولا شیرین او دا چې بیا یو میټینګ شوی او هغه کې د پاکستان مخالف چې کوم دا مسله دغه دی ګروپونه دي دا وسله والی ډلې دي بی ایل اے دی القاعده دی ٹی ٹی پی دی او داسې افید گل بہادر گروپ دا ټول چې دی هلته مطلب لکه راغون شوي وو داسې پاکستان کې بردون دو باره کې چې دی مطلب یو خبره شوي وه نو دا پہلے ځل داسې یو معلومات پاکستان طرف نه راغلو چې بالکل یو یعنی نیخ په نیغه یو تورې ولګولو پاکستان او دا دلته پاکستان کې چې دی لکه دی حوالے سره ډېر کلیئر خبرې کیږي چې دا خو ټول مطلب دلته کمپریزونه کیږي دا وسله والو ډلو چې دی هلته ګروپ دغه دي مرکزونه دي او افغان طالبانو چې دی ورلا پناه ورکړې دي هغو له ځایونه ورکړې دي اسلحه ورکوي ورلا بیا فیسلیټیټ کوي لکه دلته راځي بیا پاکستان په دا تیر وختونو کې دا خبره هم ډېره کړې ده چې دلته کم پاکستان کې بردونه کیږي په دې کې ډېر زیات افغانان دي لکه دا برج کوونکي حمله ورکړې دي افغانان دي خو بل طرف ته بیا یا خو تر اوسه په دې باندې افغان طالبانو څه بیان نه دی راغلی او هسې دا چې کم پورنه پاکستان لګي دي نه بیا افغان طالبان انکار کوي او داسې مطلب دغه کم وسله والې ډلې دي دوم انکار کوي چې زموږ هلته هېڅ فعالیت نشته دی موږ چې کم بریدونه کوو دا د پاکستان د خورې دن نه کوو مطلب دا چې لکه هلته افغانستان نه موږ نه راځو بلکې موږ زیاتر چې کم خپل طاقت دی یا کم دا صلاحیت دی دا موږ دلته مطلب پاکستان خورې نه چې دی دا هر څه کارول کوو.
1: بله خب رفعت الله، در رسانه های پاکستان حملات دیروز چه بازتاب یافته در این مورد بیشتر بگو؟
0: او بله گوره دا چه کلم دا پاکستان حکومت یو خبر اومنی لکه سنگه چه دا وکم کونر که و دا هلمند که برون بله ورس که دا بردون شیو بقیه دا چه دا پاکستان وزارت اطلاعات یو بیان جاری کرده او چه کلم دا سه بیانات جاری شي یعنی اومنل شي بیا هغه خبرونه چې دی دلته پاکستان کې ډېر زیات دا رسمي چې دی هغه هایلایټ کوي لکه پرون نه چې کله دا بیان ریلیز شو یعنی مطلب خپور شو هغه وخت نه دلته چې کوم د پاکستان مین سټریم میډیا دی لکه دا ټی وی چینل دی اخبارات دی په دو کوم آنلاین ایڈیشن دی دی ټولو کې دا خبرونه چې دی بالکل په ډېر فلیش شوی وو او نن هم چې دی اخباراتو کې دا بالکل لیډ سټوریالی دی ډېرو ځایونو کې نو داسې چې کوم بیا افغانستان والی سره نن سبا چونکې ډېر زیات پاکستان او افغانستان یو جنگ حالت کې دي تاوتریخوالی ډېر زیات دی نو داسې خبرونه چې دلته مطلب پاکستان په خپله ووایي ومني نو هغه شان خبرونه چې دي بیا هغو ته دلته پاکستان کې ډېر ځای ورکول کېږي بیا تقریبا 24/7 کې لکه دغه مختلف بولیټنس کې داسې اخباراتو کې آنلاین ایڈیشن کې دا بیا وخت تر وخته دغه خبرونه چې دي خپور کېږي.
1: ممنونم رفعت لازی که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با خانم شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان که از تورنتوی کانادا با ما وصل شدن. بانو کروخیل وقت شما بخیر. از نشست خبری دیروز سخنگوی ارتش پاکستان این گونه برمی آید که طالبان مردم افغانستان را وارد یک بازی خطرناک کردند، درست است به نظرتان؟
2: خب یک بهانه شده نمیده، فقط پاکستان فوج پاکستان میخواه که به این رقم اما اشتباهات پندهی که کردن وقتی خودش مراکز افراد مدارس را ایجاد کرده در اونجا افراطیت را اساس گذاشتن و کسانی را که تربیت کردن امروز بالای جای خودشان شدن برای از اینکه امو پالیسی های ناکام منطقوی خود را میخواه که در اذهان مردم او را فکر تغییر بدن با این رقم هر ناکامی خود را با این رقم پوشش بده که گویا این مسئله از افغانستان است. تی تی پی و خودشان معامله با تی تی پی در سال 2007 در سوات شروع کردن اونجا خو که این حاکمیت طالبان نبود بلکه اینجا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود. تمام ناکامی هاش از خاک خود داخل پاکستان است اما از این که ارتش پاکستان در مبارزه با افرادگرایی در داخل خاک خود ناکام شدند و تمام مدارس که اونا در بلوچستان داشتن یا در خیبر پختونخوا داشتن امروز قیمتش را میپردازه. گروه های نیابتی را که خودشان تربیت کرده، افرادگرایی را که خودشان دامن زده، امروز دامنگیری خودشان شده و به این رقم بهانه میگیرن که گویا مردم یک مسئله دیگه که خیلی مهم است که باید گفته شود، خود می کنوانسیون ژنو

د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی چې پاکستانی الوتکو تیر شپه د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ د چاګان سیمې او د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سفر سیمې پر ملکی کورونو هوایی بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو دفتر رسندویه دفتر البته یونما تایید کړی چې په دې هوایی بریدونو کې لس ملکی وګړي وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یونما ویلي چې د یادو هوایی بریدونو ډیری قربانیان ماشومان دي. پاکستان وای افغانستان کې مو د ټي ټي پی او بلوڅ وسلوالو ډلو پر پټنځاینو هوایی بریدونه کړي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري ناسته کې طالبان د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړل او وی ویل له طالبانو سره چې څه کوو د غلاره طالبانو په خپل خوخه کړی ده. پاکستان په تیرو 15 کلونو کې 14 ځله پر افغانستان بریدونه کړي چې نیمایي یعنی و بریدونه یې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې شوي دي. پاکستان د دغو بریدونو له لارې څه غواړي؟ د هیبة الله چوپتیا څه معنا لري؟ آیا له اسلام آباد سره د طالبانو خبرې د بریدونو په درولو کې پایله ورکولی شي؟ پرې غږیږو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننه خبرونه که ستاسو کور بنا. لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاتون راپور ګورو.
1: د خپل میندو تر څنګ په خواږه خوبې د ماشومان خو په څو شیبو کې د پاکستاني الوتکو بمونو د دوی هیلې تر خاور لاندې کړې. دا د هلمند د ګرمسیر سفار سیمه ده، هغه چې تیره شپه پاکستاني هوایی ځواک پرې برید کړی. د یوې اغېزمنې شوې کورنۍ یو غړی وایي په مزدورۍ پسې وتلی و، خو اوس یې د کورنۍ ټول غړي وژل شوي.
2: وای نادرجان ستا په کور کې څو کسان دي، وایم شپږ مې لورانې دي، درې مې زمن دي، به مې مور ده، یوه مې خپله کوروالا ده. چې اوس راغلم یو لار نستلی څلور تانې خو شهیدان خو ما ولیدلو، دا نور څوک یې ولسوالۍ کې څوک یې وړي دي ولایت ته.
1: بریدونه د شپې ناوخته هغه مهال سوي چې ډیری خلک په خواږه خوبیده وو. په سیمه کې عیني شاهدان وایي د بریدونو له امله ملکي کورونه زیانمن او ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي.
3: نو دا کورونه ملکی کورونه وه، دغه بمبار کړي وه، شاوخوا تلفات رسولي وو، کورونه یې نړولي وو. نو ګرد مومنان دي، عجزي دي، ملکي خلک دي.
1: له یاد بریدو وروسته د سیمې خلک سهار بازارونو ته راوتلي وو او د پاکستان د هوایی بریدونو خلاف یې لاریون کړی. خو دا برید یوازې تر هلمند محدود نه و،

0: پاکستانی ولسمشر حامد کرزی ویلی پاکستان باید د افغان ښځو او ماشومانو د وژنو پر ځای پر خپلو سیاستونو غور وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده، د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی بریدونه او د عامو افغانانو د وژل کېدو لړۍ به تر کومه دوام کوي؟
1: بیا هم ستړي مشي خپرونې کې راسره میلمانه دي سیاسي فعال آریان خیبر، د سیاسي او نظامي چارو شنونکی توریالی ځاځی او د سیمه ییزو اړیکو کارپو سمیر انګار. ټولو ته ښه راغلاست وایم خپرونې کې. مخکې له دې چې زه له میلمنو سره خپل بحث پیل کړم، غواړم چې ووایم چې ما سره زموږ همکار زیار خان یاد دی. دوی د افغانستان د پاکستان بریدونو په تړاو غبرګونونه راخیستي دي. یاد صاحب په خیر راغلی.
2: سلامونه مسکا جانې تاسې او درنو لیدونکو او د بحث ګډونوالو ته.
1: ډیره مننه. غواړم چې تاسو د غبرګونونو په اړه وغږیږئ چې غبرګونونه په خواله رسنیو کې څه ول د غبرګونونو په تړاو.
2: د پاکستان د نن ورځې یا د نن سهار وختي هوایی بریدونو سره هم مهاله پخوانیو افغان سیاستوالو، عامو خلکو، مدني فعالانو، ښځینه فعالانو د دغو بریدونو پر وړاندې خپل توند خبرګونونه د تیر په څیر څرګند کړي دي. یو مهم خبرګون هم د پخواني ولسمشر حامد کرزی و چې هغه دغه بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرې بللې دی او ویلي دي چې باید افغان ماشومان او ملکیان په دغه سي بریدونو کې هدف وګرځول شي او نه هم پاکستان باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا نقص کړي. د دې ترڅنګ د ارګ د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم هم د پاکستان د دغو بریدونو په غندلو سره ویلي دي چې دغه روان هوایی بریدونه د اسرائیلو په څیر کار دی، او لکه څنګه چې په غزه کې اسرائیل پر فلسطینیانو بریدونه کوي، دغسې عین حالت د پاکستان لوري له ملکي افغانانو سره روان دی. هغه ویلي دي چې پاکستان په لوی لاس د خپل عام ولس لپاره تاریخي دښمني جوړوي او افغانان به هیڅکله د دوی دغه تیری او بریدونه هیر نه کړي. د دې تر څنګ د مخالفو جبهو په ډله کې د متحد جبهې مشر جنرال سمی سادات په یوه اکسپوست کې ویلي دي چې طالبان باید دغه سي بهرنیو تیریو او بریدونو ته په لوی لاس زمینه برابر نه کړي، او همدی طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو او بیلابیلو ترهګرو ډلو ته ځایونه ورکړي چې له همدی قبل افغانستان د دغه سي هوایی بریدونو سره مخ کیږي او خلکو ته بهانې په لاس ورځي. هغه همدار از ویلي چې پاکستان چې کوم هوایی بریدونه پر ملکی وګړو کوي دا هیڅ کله توجیه کیدای نشي، او دا که په هر نومې کې دوی وایي چې دوی ترهګر ځپلي یا هر څه، خو بیا هم په دې کې ملکی وګړي قربانیان شوي او دا د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم تایید کړی چې په دغو بریدونو کې لس ملکی وګړي وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم دغه بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللې او ویلي دي چې په افغان ماشومانو، په افغان ملکیانو دغه سي بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي، او پر طالبانو یې غږ کړی چې افغانستان باید دوی د وسلوالو ډلو په مرکز او پناه ځای بدل نه کړي او ژر تر ژره په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقداماتو کې څو په سیمه ییزه او نړیواله کچه خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې افغانستان د ترهګرۍ په پناه ځای نور بدلیدونکی نه دی او دغه روان وضعیت باید ختم شي. د دې تر څنګ د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف حتمر هم د دغه پیخي په خبرګون کې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د پاکستان او طالبانو د دغه روان کړکیچ په تړاو جدي اقدامات وکړي، د دغه شخړې د حل لپاره باید ژور او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاني فاطمر خبرداري ورکړې ک د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نور هیوادونه د دغه روانو

0: بریدونو او کشاله پاره اقدامات نه کړی لولری نه د چې دغه کارکیچ په سیمه کې هم په یو لوی سردرد بدل شي او د دې ترڅنګ په نړیواله کچه هم د دې اغیز یو ولیدل شي او نام نه بخپری شي. د دې سربیره د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودری هم په یو خبری کانفرنس کې بیا غوښ کړی دی که طالبان د دوی ضد وسلوالې ډلې چې بلوڅ بیلتون پالا او ټي ټي پی ده په افغانستان کې همداسې ساتي او هلته یې ورته پناه ځایونه ورکوي، نو دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. خلکو غبرګونونه دا دي چې طالبان ملکی پاکستان ملکی وګړي په نښه کوي. دوی چې تر اوسه څومره بریدونه کړي په دې کې عام ملکی وګړي قرباني شوي او وژل شوي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې داسې کومه ښکاره بېلګه نشته چې پاکستان دې په دې هوایي بریدونو کې د ټي ټي بي کوم مهم وسلوال یا غړی وژلی یا دې د افغان طالبانو کوم مهم چارواکی وژلی. د دغو بریدونو یوازینی قربانیان افغان ملکی وګړي دي او اکثریت یې ښځې او ماشومان دي.
1: ډېره مننه یاد صاحب دا چې غبرګونونه مو له موږ سره شریک کړه کورودان. بیا هم خپلو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه غواړمه چې انګار صاحب له تاسو وپوښتم، دا چې راپورونه ښایي د تیرو 15 کلونو کې کله چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي دي، دوی په دغه پاکستان په دغه دوران کې 14 ځلی په افغانستان بریدونه کړي دي چې 2 ځلی یې په دغه تیرو 9 میاشتو کې ترسره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ولې دغه بریدونو ته دومره زور ورکړی دی؟ علت یې څه دی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هله تاسو ته د بس د دنوالو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ده. که پاکستان ته دقت وکړو، پاکستان په 1947 کال کې د انګریزانو هغه سیکیورټی استیټ پالیسی پر بنسټ په غیر طبیعي توګه رامنځته شوی دی. یعنی د پاکستان د رامنځته کېدو اصلي هدف دا و چې پاکستان لکه یو هغه سیکیورټی استیټ او په ځمن کې پراکسی استیټ او پراکسی ګروپ غوندې په سیمه کې عمل وکړي او سیمه تل ناامن او بې ثبات وسیږي او ناامنی او بې ثباتي هم پاکستان تر کنټرول لاندې وي. دا چې اوس افغانستان باندې هغوی خال خال بریدونه کوي، دا یو عادي او ساده بریدونه نه دي. د پاکستان اصلي هدف افغانستان نه دي او پاکستان نه غواړي چې اوس شته نظام په افغانستان کې شتون لري هغه نسکور شي. تاسو بهتره پوهیږئ چې دا 15 کاله کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکمه شوې ده. د پاکستان هغه کوم نیابتي پروژو چې و هغه پراکسی پروژو چې اخیستل په سیمه کې هغوی له منځه تللی دي. یعنی د پاکستان اوس تاسو اقتصادي وضعیت ته وګورئ، اوس پاکستان د ناتو په بلاک کې د یو نوکر حیثیت لري او اخوا دیخوا لاس او پښې وهي ترسو یو بل او نوې پروژه واخلي. د پاکستان اصلي هدف دا نه دی چې افغانستان ناامن شي. پاکستان افغانستان نه یو د خیز تخته غوندې استفاده کوي او د پاکستان اصلي هدف همدا دی چې باید شرقي بلاک ناامن شي. اصلي هدف همدا دی چې منځنۍ آسیا ناامن شي. اصلي هدف همدا دی چې هند و چین و روسیه ناامن شي. تاسو بهتره پوهیږئ چې همدا کارپوهان اټکل کرده چې در 2013 یا 2015 کال پورې همدا اقتصادی ځواک او همدا سیاسی و نظامی ځواک د غرب نه انتقالیږي شرق ته. یعنی ناتو بلاک ضعیف کیږي په ضمن که امریکا هم ضعیف کیږي. د هغه په خاطر اوس غربیان پاکستان ته پروژه نه دی ورکړې او پاکستان کوشش کوي چې هغوی نه پروژه اخلي، خوشخدمتی وکړي ترسو دا سیمه ناامن شي. دا افغانستان ته یوازې دسیسه او توطعه نه ده، دا ټول سیمې ته دسیسه او توطعه ده په دې کې ډېر د زبر ځواکونو لاس پکې دی.
1: ډېره مننه، سلامت سي. ځاځی صاحب، پاکستان وایي چې د وسلوالو او پټنځایونه یې په نښه کوي هر وخت چې دوی په افغانستان کې برید کوي، خو یونما هم وایي چې په دغو بریدونو کې ملکي تلفات ترسره شوي دي. آیا پاکستان اختیا د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي که ملکي وګړي؟
3: سلامونه نیکی هیلې راته قدرمنې عزتمنې آغلې نیازی صاحب، تاسو ته ستاسې دواړو ډېر عزتمنو قدرمنو میلمنو خاغلی انگار صاحب ته او خاغلی خیبر صاحب ته ستاسو خوږو همکارانو ته لیدونکو کتونکو ته ټولو وطنوال ته وړاندې کوم. ګوري خبره اصلي خبره دا ده چې مونږ د نیمې پیړۍ راهیسې دغه د افغان دردیدلی ځورېدلی کړېدلی زخمي ولس په دې بشري جنایاتو سره مخامخ ده د همدغو ګاونډیو هیوادو همدغو نړیوالو هیوادو له لاسه. د دې دپاره دا یو ستر بشري جنایات ده چې مثلا نو ما ویلي دي د دغه غلیمانه کړو له امله زیان رامنځته کیږي، خبرې دې وشي او نړیوال قوانین ته باید درناوی وشي. زما پوښتنه پخپله دا د یونما څخه ده، دا نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې جنایتونه وشول، لکه دا اوس هم چې تاسې میلمه د پرونیو جنایتکارانو خبرې وکړلې چې هغو د پاکستان د خبرې غندنې دي، لکه همدا تیر شل کاله جمهوریت کې هغه جنایتونه چې په دې افغان ولس باندې وشول افغانستان کې وشول، یعنی هغه څنګه دا اجازه ځان ته ورکوي چې اوس پاکستان غندي مګر د هغو په وخت کې د امریکایانو په یرغل باندې په افغانستان کې په سلهاوو زره افغانان ونه وژل شول، وطن د مړو نه ډک نه شو، وطن د یتیمانو نه ډک نه شو، وطن د جنازو نه ډک نه شو. یعنی څنګه کیدای شي چې اوس هغه راځي پرونی جنایتکاران نن پاکستان غندي؟ پاکستان خو د هماغه پیدایش نه تر نن ورځې پورې د افغانستان پر وړاندې جنایتونه کړي دي، اوس خو د هغه پرونی چې بریدونه کړي دي یا پخوا بریدونه کړي دي، دا خو ټول په دې خبري رسنۍ کې ټول سیاسي شنونکي څېړونکي او تحلیلګر ورباندې غږېږي، مګر اصلي خبره د هر چېرته ده، دا خو پاکستان یوه جنایتکاره پروژه ده او د افغانستان پر وړاندې یو جنایتکارانه سیاست او رزیلانه اجنډا لري. په هیڅ صورت سره پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام وي او افغانستان کې سوله او امن راشي. دا اوس په پاکستان کې ډېر بد حالت ده، د نظامي د سیاسي له لحاظه د اقتصادي له لحاظه او د امنیتي له لحاظه. دی نشي کولی چې نړیوالو ته د پاکستان ولس ته دا ځواب ووایي چې د پاکستان کې دا لوبې ولې کیږي. نو دا ټوله ټپي پر افغانستان باندې، دا پخپله یو جنایت ده. نو د دې دپاره هر څوک چې نن د پرونیو دغه جنګي جنګسالارانو جنایتکارانو چې نن هم پاکستان کې دي او دوی هلته په د اسلام آباد کې غونډه دایره کړې ده، او بل جنایت همدا د امریکا استازی چې پاکستان ته راغلی ده او د عاصم منیر سره خبرې کړې دي، که دوی واقعا بشر حقوقو ته ډیموکراسۍ ته او د انسانیت ته عدالت ته درناوی لري، ولې دا د امریکا استازی نه راځي افغانستان ته د افغانستان موجوده نظام سره خبرې نه کوي؟ یعنی همدغه امریکا په افغانستان کې چې بریدونه وکړل شل کاله یې سل زره ټونه بمونه په افغانستان کې واچول، په سلهاوو زره نفر یې ووژل او د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړله، کله چې هغه خپلو اهدافو ته ورسېدلو بیا د افغانستان نه لاړو، افغانستان یې خوشې کړو. اوس هغه انسان ته، هغه وطنوال ته، هغه افغان ته زړه د زړه له کومې درناوی لرم چې د افغانستان ټولو شریفو اقوام ته درناوی وکړي او افغانستان کې وړاندې کورنۍ ژوند رامنځته کړي، دا ټوله د ورورۍ فضا رامنځته شي.
1: ډېره مننه نزازی صاحب، بیا به زه تاسو ته در وګرځم. خیبر صاحب، دا چې پاکستان په افغانستان بریدونه کوي او وایي چې خپل هیواد کې د خونړیو پیښو غبرګون کې دغه بریدونه کوي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا اسلام آباد د دې ادعا په اړه چې وایي په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونه دي یا هم هلته پلانونه جوړیږي په پاکستان کې عملي کیږي، د دې په تړاو اسناد لري که نه لري؟ او که چیرې اسناد نه لري د یوې ادعا له مخې دوی دغه بریدونه کوي، دا څه توجه کیدای شي؟
4: زه فکر کوم چې دا د پاکستان موخې دي، د پاکستان هدف اصلي همدغه ده که موږ د پاکستان د رامنځته کېدو نه وروسته د سړې جګړې په لړ کې او په خصوص د جنرال ضیاء د وخت نه دغه مسلې راوسپړو. دوی هدف دغه ده چې همیشه دغه افغانستان ناامنه وي، افغانستان ټوک ټوک وي، افغانستان بې ثباته وي. د اختر عبد الله جنرال اختر عبد الرحمن هغه شعار به تاسو په یاد وي د خلکو په یاد چې هغوی چې کابل باید وسوځي په خواشینۍ سره چې دوی هر وار یې د خپل لاسپوڅې قدرت ته رسولي دي یا دوی په مټ قدرت ته رسېدلي دوی د دې بېرته بیا ورته جنجال شوی دی او نور لاسپوڅې ورته پیدا کړي چې هغه مجاهدین وو تاسو د 1909 کال کې به د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه دغه ډلې دغه جنګیالۍ ډلې دغه وطنزمونه ده وطن پلوره چې راغلل افغانستان ته دوی ورته خو ډپ پورته شو د پاکستان سره د عین قصه وه بعد هغو نه طالبان اول وار چې د پاکستان په مټو د ایس آی په مټو باندې راغلل عین قضیه د هغوی سره مغس شول اوس بیا مغس قضیه ده دوی همیشه غواړي چې یو پوزیسیون یو وسله واله ډله د افغانستان د بې ثباتولو کولو په خاطر باندې په هر وخت کې دوی تیاره ولري او هغه دوی ولیدل چې پرون هلته دوی غونډه نیولې وه هغه څوک چې وکان دوی په تهمو د په جوسی کې د پخواني جمهوري دولت په وخت کې په جوسی ایس آی ته متهم وو یو ته یې تنګ واده ورکړی دی هلته هغه وکیل د پارلمان ته ورته په اسلام آباد کې کور لري نو په دغه وخت کې د په افغانستان په خلکو بمباري او یوه عجیبه خبر دا ده چې ولې په دغه دومره حملاتو کې طالبان هغه اصلي ځایونه که پټن ځایونه یې دي که قرارګاوی دي که نظامي بیسونه دي هغه ولې نه ویشتل کېږي چې د خلکو په دا د ټي ټي پي او د بلوز بلتون غوښتل کې دا د خلکو په کورو کې څه کوي او همیشه دوی بېګناه خلک وژلي دا نو د عمومي ستراتیژي د غرب دغه ده چې منطقه باید ملتهبه واوسي منطقه باید ناامنه واوسي دا د جیمي کارتر د وخت نه راپدې خو د هغو د ملي امنیت د شورا د مشر برژنسکي د دکترینو په اساس باندې دا منطقه باید ناامنه واوسي افغانستان هېڅ وخت ثبات نه رسېږي تر څو چې د پاکستان پوخ پارتنرشپ د غربیانو سره وي د غرب پروژه هم دغه ده چې منطقه باید ناامنه واوسي په دو ناامنۍ کې په دو التهاب کې دوی ګټه ده او دوی بهره برداري کوي د خپله نفع باندې هدف د غرب هدف اصلي هدف دغه ده چې منطقه باید ناامنه شي او عمده او اساسي هدف د دوی منځنۍ آسیا ده چې څنګه وکړی شي د منځنۍ آسیا ته د اسلامي بنسټپالنې او د فنډمنټلزم اکستریمزم په واسطه باندې دوی راخنه وکړي او د فدراتیف روسیې ګډو تال ته تاوان ورسوي هدف هغه ده دلته جګړه د موږ نه ده جګړه د روسیې د امریکایانو ده پاکستان د امریکایانو نیابتي پارتنر دی په دغه کې مزدوري ده او د افغانستان خلک قرباني دي بعد په فنه چې وایي موږ دغه اوس حاضر حال کې مو یو قانوني یو ټینګ حکومت نه لرو چې هغه حکومت چې د خلکو د منافعو نه هغه وړاندي کوي د خلکو د اقل هغه عادي حقوق هغه ورته برابر کړي نه قانون اساسي لرو نه اردو لرو نه ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت دا خبرې خو ډېرې هغه دولت چې په اساسي ډول هغه نه تعریف کېږي هغه دولت نه لرو په خواشینۍ سره نو یو بېسار او بېپایه هېواد دی یو بېسار پوهه دېږ دی نو هر څوک کولی شي دا کارر پکې وکړي
1: ډېره مننه انګار صاحب دا چې په نه میاشتو کې و پرله پسې لکه دوامداره بریدونه په افغانستان باندې کېږي نړیوال ولې د دغه بریدونو په اړه کې غلي دي ولې هغوی کوم غبرګون نه ښیي
2: ګوره دا نړیوال کې ودونه چې دي هغه تاسو زما وخت لري
1: او مهرباني
2: دونرایول هیوادونه چې دي اکثرا په دوه بلاک ویشل شوی دي یو شرقیان دي بل غربیان دي غربیان خو عملا د پاکستان بادار دي او پاکستان ته پروژې ورکوي او غواړي چې همدا شرقي هیوادونه ناامن شي تاسو ولیدل هغه بل ورځ چې په ملګري ملتونو کې جنرال اسمبلی و همدا سیمه ایز هیوادونه د تاجکستان نه شروع تر ازبکستان او تر ترکمنستان او حتی تر هند و نور هیوادونه وویل چې افغانستان باید با ثبات وی با امن وی او افغانستان سره باید مرسته وشي په افغانستان کې په دې 15 کال کې پرمختګونه ډیر شوي دي خو یوازنی هیواد چې په همدې سیمه کې شته دي او نیابتي پروژې اخلي او غوړ چې سیمه ناامن شي همدا پاکستان دی یعنی اکثرا دا سیمه ایز هیوادونه پاکستان باندې تنقید هم لري خو اصلي هدف دا ده چې د پاکستان هغه بادار قوي ده هغه ناتو بلاک او انګریزان کوم پروژه چې پاکستان ته ورکوي هغوی پاور لري میجر پاور لري د خپل میجر پاور نه استفاده کوي بیا نور هیوادونه تاسو ولیدل چې همداسې هغه ستیتمنت ورکوي
1: ډیره مننه ځکه چې په یوې طالب سرچینې ادعا کړې ده چې هیبت الله د طالبانو مشر د لومړي برید د نظامی ځواب مخه نیولې ده. دا ادعا رسمن طالبانو خپل نه ده تایید کړي، خو که دغه ادعا سمه وي، آیا د ځواب نه ورکولو پریکړه د جګړې د مهارولو لپاره کافي ده که باید ورسره د بریدونو د مخنیوي بله تګلاره هم موجوده وي؟
3: په ډېر درنښت سره بښنه غواړم، زه اوس د افغانستان په هکله چې هر څوک نیوکې کوي ماته د منلو وړ نه دي، ولې افغانستان د ټولو پېژندل شوې څېرې تاسو ټولو ته معلومه دي چې دوی افغانستان د څه تباهۍ سره مخامخ کړو. مثلا پخوا په نړۍ کې دوه مخی سیاست شتون درلودو، نړۍ یو ثبات درلودلو. په هغه وخت کې امریکا د هر هېواد سره چې مرستو ته به اړتیا وه، امریکا به مرستې ورسره کولې. د ترامپ راتګ سره نړۍ یو نوی پدیده رامنځته شوله، خصوصا د وروستیو 15 کالو کې چې د څه جمهور رئیسان په امریکا کې واک ته ورسېدل. خبره دلته ده چې دا یوه پټه دسیسه ده چې د اسلامي هېوادو پر وړاندې جریان لري. تاسو ماته وایئ چې دغه اسلامي هېوادو په دینیمه پیړۍ کې دغه اسلامي کنفرانس چې 50 هېوادونه د دغه کنفرانس غړیتوب لري، دوی په دې نیمه پیړۍ کې د افغانستان د دغه دردیدلي ځورېدلي ولس دا چې ماشومان شهیدان شول، میرمنې شهیدان شول، سپینګیري تنکي تنکي ځوانان تنکي تنکي پیغلې په شهادت ورسېدلې، د ژوندانه ارمانونه ځان سره د کور ته یوړل. یعنی که زه یم افغان یم، بیا مسلمان یم، بیا انسان یم، بیا پښتون یم، زه د خپل ملت ملاتړ کوم او د خپل وطن ملاتړ کوم، د هېڅ سیاسي ډلې ټپلې ملاتړ نه کوم، د هغه سیاسي ډلې ټپلې ملاتړ کوم چې هغه د دغه ملت هغه دردونو احساس ولري.
1: پوښتنه دا دی که چېرته ځواب پاکستان بریدونو ته ور نه کړل سي، آیا دا د حل لاره ده؟
3: دا چې تر څو امریکا تصمیم ونه نیسي، تر څو دغه ابرقدرته هېوادونه دا ابرقدرته هېوادونه په خپلو منځو کې سره جوړ دي، دا د یویشتمې پیړۍ ابرقدرته هېوادونه، هغه وخت به دا جنایت د پاکستان د افغانستان پر وړاندې ختم شي چې د دوی په منځ کې نړۍ تقسیم شي، چې دا هیچ چاته معلومه نه ده. دا بشري جنایتونه دي چې د افغانستان دغه قومي مخالفتونه چې دوی په افغانستان کې رامنځته کړل. تاسو خو پیغله یاستئ یا نور دوه ستاسو ملګري هم چې دي ځوانان دي، زه د نیمې 50 کالو وړاندې د نیمې پیړۍ ژوندی تاریخ یم، د افغانستان ټول شریف اقوامو د یوې کورنۍ په شان ژوند کولو. دا جنایتونه ولې په افغانستان کې رامنځته شول؟ افغانستان هیڅ وخت د نورو هېوادو پر وړاندې یو عکس العمل ښکاره کړی نه و. همدا اوس د امارت اسلامي چا ته د منلو وړ دی نه ده، مګم دا خو د خپل وجدان باید سړی د پښو لاندې نه کړي. دا دوی هم نیمګړتیاوې لري چې ستره نیمګړتیا د نجونو د مکتبونو دروازو بندول دي، د نجونو د پوهنتون دروازو بندول دي، د طبي نرسنګ دروازو بندول دي. دوی باید دغه کار وکړي، هغه وخت دوی ځان ثابتولی شي چې د دغه وطن د دغه ملت لپاره دوی هڅې کوي. نو پرته له هغه چې هر څوک د دغه دردیدلې ملت پر وړاندې دا عملونه کوي، اوس تاسې لاړ شئ یغ یتیم ته پوښتنه ترې وکړئ چې مور دې چېرته د سترګو نه اوښکې تویږي، تاسې لاړ شئ هغې دردیدلې مور ته چې زامن کورنۍ له منځه لاړه ده پوښتنه. همدا چې دا اوس د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې کوي، دا ماشومان یتیمان میرمنې د کورونه چې ړنګ کړي دي خاورو سره سم کړي دي، یعنی د ملګرو ملتو نړیوالو هېوادو سترګې ړندې دي، غوږونه کاڼه دي، ژبې ګونګې دي، ولې دي امریکا او ملګري ملتونه د پاکستان پوښتنه نه کوي؟ ته ولې پر افغانستان باندې بریدونه کوي؟ ته کوم اسناد شتون لري چې په افغانستان کې تراګلې توریستي ډلې ټپلې وي؟ خو همدغه بن لادن په پاکستان کې نه و، یوازینی صدراعظم چې د افغانستان پر وړاندې جنایت ونکړو هغه سلطان سکندر میرزا و، چې په هغه وخت کې امریکا ورته وویل چې موږ ته یو هوایي اډه راکړه چې موږ د افغانستان د هوایي حریب له لارې نه د روسیې عکسونه واخلو، هغه ورسره ونه منله. وروسته ایوب خان کودتا ورباندې وکړله، سلطان سکندر میرزا یې له منځه یووړل او امریکا ته اجازه
1: ورکړه چې میدان یې وایي. خو زازای صاحب بیا هم د پښتنې ځواب می وانخیست، آیا د هیبت الله چوپتیا دا چې ویلې دي چې ځواب یعنی ځوابي ځواب باید بریدون ته ور نه کړی سي، دا د حل لاره ده؟ دا جګړه سړولی سي؟
3: لا ځواب نه ده پاتې کړی، ولې چې بل ورته اواز ورته شامله وکړه مولوی صاحب ملا یعقوب د دفاع وزیر په پاکستان باندې بریدونه وکړل، دا د ډیورنډ کرښې هغه خواته چې دا څه تړنی وي ټول له منځه یوړل. دا اوس هم په سپین بولده کې په ځاځیو کې ګوي کې په ځاځي میدان کې څمکنیو کې په دغو ځایو کې د پاکستان زیاتره تڼۍ چې دي هغه د منځه تللي دي تللي دي. دا د دې دپاره چې افغانستان نه غواړي چې نوره په افغانستان کې جګړه وشي. افغانستان غواړي چې نوره افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، چې راتلونکي کې دغه دردېدلی ولس او د دوی اولاد د دوی کورنۍ په امن کې ژوند وکړي. دا یو جنایتونه دي چې نړیوال له خوا نه کېږي. تر نن ورځې پورې د هغه د یوه تمامه غونډه کې د پاکستان پر وړاندې یعنی کوم هېواد دغه اسلامي هېوادو کنفرانس مشر هم هلته ناست و، په د پاکستان باندې نیوکې تورونه لګولي دي، د افغانستان ملاتړ یې کړی ده. دا څه جنایت چې اسلامي هېوادو کېږي، عامل یې په خپل همدغه اسلامي هېوادونه دي. ولې د دغو اسلامي هېوادو د منځني ختیځ د دغو اسلامي هېوادو رهبران ټوله د
1: موساستخباراتي غړي دي. ډیره مننه سلامت صاحب. خیبر صاحب، د پاکستان د پاوځ ویاند ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې روانې دي. که چیرې خبرې روانې وي، ولې یې پایله د بریتونو په درولو کې نه ښکاري؟
4: د پاکستان سره شیطانت دی. د پاکستان خو هغه سي سختګي هېواد دی، ټولو ته دا جواب ده چې د یو پروژې په اساس رامنځته شوی دی. او د غرب فقط هدف دغه و چې د پاکستان په وجود کې دغه اسلامي بنسټپالنه مذهبي لیونتوب دلته تقویه کړي. واسه یې تقویه یې پلوس موږ وینو د افغانستان کې هغه لیونتوب په ټول قوت سره جریان لري. زه نه پوهېږم چې دوی اړیکې تر کومه حده ښې دي، تر کومه اما زه اسناد شواهد د طالبان چا رامنځته کړل، طالبان د کومه شول، لکه دغه وه وطن پلور تنظیمونه چې په پاکستان کې وو، لکه هغه چې په ایران کې وو، دا د کومه شول، چا رامنځته کړل، چا تسلیم کړل، چا تجهیز تمویل کړل، چا راوستول افغانستان ته؟ زه دا خو یو هغه دي، دا ځانته بازي ورکول دي، خلکو سترګو باندې خاورې شیندل دي. راځئ چې لاړ شو حقایقو ته. د دې د طالبانو د رهبرانو اکثریت نو پاکستان کې ژوند نه کوي، کورونه یې هلته نه دي، دوی ته په شلو کالو کښې ما هلته نه وو، د ایسر تر چتر لاندې نه وو. نو زه دغو لوبې ته بېخي حیران یم، زه دا لوبه ساختګي ګڼم، یو رقم لوبه ساختګي ده، غبرګون.
1: نو که دا لوبه ساختګي وي، دغه پنځه کاله دوی لګیا دي پاکستان په افغانستان باندې بریدونه کوي او ملکي کسان پکې وژل کېږي، دا څنګه سختګي لوبه ده؟ دا څنګه سختګي بریدونه دي؟
4: ا مومن زړه نه مومن دې دې دوی اړیکه دوی اړیکه دا چې دوی د دښمنۍ دولري چې دی بل سره دی اخو ډب دولري دی دوی د مشرانو ځکه چې دوی همالته وو کنه دی خو څه پټه ځای نه مالته وو دی کورونه مالته وو دی مالته تسری تمیل تجهیز شول د مالته وروزل شول د موږ مدرسو نه فارش شول سره غلل په یوه خبر درته کړم چې هغه چا چې د شمشتو د ببو د دغو کوټې د شوراګانو شوراګان د پیکور د شوراګانو اوبه اچکلي وي هغه څوک چې راشن خوړلې وي هغه څوک چې شناختي کارتونه ولري هغوی هېڅ وخت د افغانستان ګټو ته ژمن نه دي. په برالاو درته وایم هغه څوک چې که څوک خفه کېږي خوشحاله کېږي هغوی د افغانستان ګټو ته هېڅ وخت ژمن نه دي. هغوی د پاکستان ګټې ډېرې لوړې د افغانستان د ګټو نه ګڼي. د پاکستان د طالبانو په وجود کې د طالبانو په دولت کې اکثریت دوی خلک دي، دوی تربیه شوي دي. هلته دا خو بګرام دا خو نه پټېږي، دا خو تاریخ دی. نو قربانی د افغانستان خلک دي، بیچاره خلک، مظلوم خلک چې په ټول د 50 کالو کې دوی قرباني ورکړی، بیا هم وژل کېږي، رټل کېږي، تکه دي. په 30 میلیونو انسانانو باندې دوی راک چلوي. 30 میلیونه انسانان یې اسید نیولي دي. دا تصنعي امنیت، دا دروغین امنیت چې خلک ګولۍ نه لري، خلک حق نه لري، یو عادي بدني فعالیت لپاره هلته حق نه لري، نجونې مکتب ته نشي تللی.
1: خیبر صاحب، که دا شو د طالبانو او د پاکستان اړیکو ته په دې 50 کلونو کې دوی 3 کاله له پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو 2 وروستي کالونه د دوی اړیکې ترینګلې شوې دي. له خیبر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله. انګار صاحب، تاسو د خیبر صاحب خبرې واورېدلې، دوی د پاکستان او د طالبانو کومې اړیکې چې دي وایي دا سختګي اړیکې دي، او دا د دوی دغه ټول خپلوان او کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. تاسو ټولې خبرې واورېدې، نه غواړم تکرار یې کړم، ستاسو نظر څه دی په دې هکله؟
2: د هغوی شخصي نظریات دي، زه هغوی ته احترام لرم، خو په زمن کې باید موجود تاسو ووایم که تاریخ که افغانستان تاریخ ته وګورو، په دې 50 کال کې دا اولنۍ حکومت دی چې پاکستان ته ښه غاښماتونکی ځواب ورکړې ده. تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ او وګورئ آیا داسې کوم نظام پیدا شوی و چې پاکستان سره مستقیما جګړه وکړي یا هم پاکستان باندې هوایي بریدونه وکړي. پاکستان د جمهوریت په وخت کې هره ورځ دا کنر باندې همداسې پکتیا او پکتیکا او خوست نور ځایونو باندې هره ورځ بریدونه کول. دلته په افغانستان کې امریکا هم شتون درلودل، هغه څلوېښت هېواد یا پنځه څلوېښت هېوادونه هم و. آیا کوم هغوی یو استیتمنت هم ورکول؟ په تاریخ کې اول ځل دا اسلامي امارت ثابت کړ چې افغانستان هم اوس مالک لري او څښتن لري. څوک چې افغانستان ته په چپ سترګه وګوري هغوی ته غاښماتونکي ځواب ورکول کېږي. اوس تاسو اوس چې دا موږ د احتیاط سیاست نه کار اخلو یا زغم کوو، تاسو داسې ساده فکر ونه کړئ. موږ هم حافظه لرو هم محاسبه لرو. په مناسب وخت کې پاکستان ته بیا ځواب هم ورکوو.
1: ډیره مننه. دا چې څنګه ځواب ورکوئ دا پوښتنه به زه تاسو نه اطمن کوم. خو خیبر صاحب بیرته له موږ سره خپرونه کې وصل شوی دی. خیبر صاحب، مخکې ما پوښتنه دا وکړه چې تاسو د پاکستان او د طالبانو اړیکو پاک له ویلې چې دوی اړیکه سختګي ده، خو که چېرته د دوی دا پنځه کلنې اړیکې وګورو، د دوی درې کاله اړیکې ډېرې ښې روانې وي، خو دوه کاله وروستۍ اړیکې چې د دوی د ترنګلې شوي دي، علت په څه کې دی؟ ولې دا دوه کاله اخیر دوی سره اړیکې خرابې شوي دي؟
4: طالبان صحیح لوبه د دوی سره ونه چلوله. هغه چې پاکستان غوښتنه وه د دواړو د خواوو تر منځ کوم کړکېچ ماته شوی دی، د دوی په منځ کې دا خبرې مخکې د تاسو مېلمانه ووایي چې افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی هیله کومه د خبره مه کوئ. هېڅ هغه ځوابیا ځواب هم چې ورکړل تاسو دغه ملي دفاع وزیر، هغه هېڅ ځای هلته داسې ملموس کوم خرابای ونه کړ. د پاکستان پوځ ته هېڅ خرابه نه ده راوستې. واقعا د ملي ګټو ترجمن و، د افغانستان تاریخ ترجمن و، د افغانستان تاریخ د حقایقو پر بنسټ باندې خبرې وکړو. رښتیا کولای شي په افتخار باندې ووایي چې په دیارلس سوه شپېتم کال کې ټولو پاکستانیانو د دوو تنظیمو د مجاهدینو سره په جلال آباد یرغل وکړو. او هغه د افغانستان میړنۍ او بتوره اردو وه چې د پاکستانیانو او د ایسای او د ټول پوځ پوزې په خاورو وموښلې. او تاسو خبره شي جنرال حمیدګل پر سبا د جلال آباد د ماتې نه وروسته پر سبا استعفا وکړله. د افغانانو د پاکستانیانو په مقابل کې په زغرده په میړانه په ډېر آسته غاړه باندې جنګېدلې دي. دا سختګي جنګونه هغه ما کوي تاریخ باید تحریف نه کړو. نه اول ځل دی، نه به دا آخر ځل وي. پاکستانیان هر وخت به بیا حمله کوي او دا غاښماتونکی ځواب څوک ورکړي؟ دی خو د ملي مشروعیت چې څوک ونه لري، یو ملي مشروعیت هغه بنګلادي مشروعیت نه لري، اردو نه لري، قانون نه لري، نظم نه لري، نظام نه لري. کوم ځای نه په بوشکو باندې په موټر سکلو باندې بیا د افغانستان د خلکو توقع ده چې دغه اوسنی راج بازار چې دا راج چلوي په څلوېښتو میلیونو دی د ځواب ورکړي. دوی خو د پښتونولۍ او د افغانیت او د غیرت نارې چیټې وایي. مهرباني وکړئ، هلته خلک وژل کېږي، هلته بېګناه خلک وژل کېږي. موږ هېڅ وخت د پاکستان په رافه باندې لکه نور وطن پلور لاس پوت هغه چې ټول عمر یې پاکستان ته مزدوري کړې ده، ټول عمر د راشن یې خوړلی، د شناخت کارت یې جوب کړي، موږ د پاکستان طرفداري نه ده کړې. اما که تاسو واقعا د ملي ګټو په خاطر د افغانستان د ملي حاکمیت خاطر باندې د پاکستان مقابل کې درېږئ، موږ درپسې ولاړ یو. اما مشکل دغه دی چې تاسو نه ودرئ. فقط خلک موږ توپ ګوشت دمې توپ کړي دي او قرباني ورکوي. خلاص،
1: ډېره مننه. انګار صاحب، تاسو مخکې ویلې چې تاسو په وخت سره غاښماتونکی ځواب وایي پاکستان ته، او خیبر صاحب هم ویلې چې څنګه. نو پوښتنه هم دا ده چې څه وخت راځي؟ ځکه چې پنځه کاله متواتر بریدونه کېږي، د افغانستان عام خلک پکې وژل کېږي، څه وخت را رسیږي او څنګه ځواب به ورکول کېږي؟
2: هېواد په یو برخه کې تخصص لري او د مهارت لري او په زمن کې هر هېواد خپل بجټ لري یا همغه ریسورسونه شته دي چې خپل هغه بجټ یا همغه بودیجه تمویلوي. خو که مثلا تاسو عربستان سعودي ته وګورئ، دا سعودي عربستان چې دي نفت لري یا هم تیل لري، د تیل له مدرک نه خپل هغه حکومت او نظام چلوي. په زمن کې هم همداسې مثلا که هغه یو ای ته وګورئ، هغه هېواد هم ریال استیت باندې کار کوي یا هم یو نیم معدنیات لري، همداسې نور هېوادونه. خو پاکستان بیا په نیابتي پروژو کې په زمن کې په همدا طرحګري کې اول نمبر دی، او په دې کې بیا د ډیر ښه تخصص او مهارت لري. تاسو ورشي وګورئ هر چیرته چې په دې دنیا کې یو برید کیږي، که هغه په ماسکو کې کیږي که په ترکیه کې کیږي یا په ایران کې کیږي، هغه بیا سرنخې بیا هم پاکستان ته رسیږي. اوس ستاسو هغه ځواب ته راځم، اوس په کار نه ده چې موږ افغانان یو بل باندې ټاپې ووهو او حتی یو بل ملامت کړو. اوس وخت را رسېدلې ده چې باید یو موټی شو، متحد شو، په ضمن کې خپل خاورې نه دفاع وکړو، خپل جغرافیا نه دفاع وکړو، نه داسې چې موږ د پاکستان د آیسای ویاند وګرځو او اسلامي عمارت باندې یا هم افغان ولس باندې ټاپې ولګوو یا هم تورونه وکړو. افغان ولس هم حافظه لري، هم محاسبه لري. تاسو ولیدل چې پروس کال د اسلامي عمارت ځوابونه څنګه و هغوی ته، اوس هم محاسبه شوې هغه اعداد او ارقام اسلامي عمارت سره شته، کوردیناتونه شته. وخت دی چې ورسیږي تاسو باور ولرې اسلامي اردو باندې خپل غچ هاخلي او خپل غچ چا ته نه پرېږدي. تاسو خو بهتره پوهیږئ چې افغانان غیرتي ولس دي، که شل کال هم تیر شي خپل غچ چا ته نه پرېږدي. اوس اسلامي عمارت هم برنامه لري، تاسو لږ حوصله ولرئ بیا هر څه معلومیږي.
1: وبګورو چې دا برنامه څه وخت تکمیلیږي او عملي کیږي. ځاځی صاحب، که چیرې بریدونه همداسې دوام وکړي او خبرې هم درېدلې وي، فکر کوئ چې دا به د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي؟
3: د یادونې وړ ده امریکا ولی د افغانستان نظامی قواوې د افغانستان د تباه کوونکي ویروس احمد شاه مسعود رباني په وسیله پاکستان ته ورکړې، ولې افغانستان یې ضعیفه کړو؟ چې دا د افغانستان په تاریخ کې لوی بشري جنایت و. ستره دښمني په افغانستان کې دا د ستر ملت پښتون سره ده. په تیرو شلو کلونو کې ټوله د پښتنو ولایتونه بمباردمان شول، داسې اوس هم دا ټوله د پښتنو ولایتونه بمباردمان کیږي. په سلهاو زره پښتانه یې ووژل. د پاکستان هدف دا ده چې دوی څنګه کول چې دا ټوله پرابلم چې ده، دا مشکل چې ده، دا همدغه د یورین کرنې کرښې چې د هند برطانوي په وخت کې په 14 اگست 1947 کال کې هندوستان خپل ازادي واخیستله، استقلال اعلان کړو، او په یوه ورځ وروسته په 15 اگست 1947 کال کې پاکستان رامنځته شو. دا یو بشري جنایت و چې د افغانستان پر وړاندې ترسره شو. دا ستر قوم پښتوني په دوو برخو وشو، دا د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره
1: زما پښتنه دا ده چې کراش پښتنه دا ده چې که چیرې دغه بریدونه همداسې دوام وکړي او خبرې اترې هم نه وي یا خبرې اترې هم ودرېږي، د دې احتمال شته ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات شي؟
3: نه، دا کار پاکستان نشي کولی. د دې لپاره چې پاکستان ته معلوم ده، نړۍ ته معلوم ده، هر زبرځواکه هیواد چې پر افغانستان باندې یرغل او برید کړی ده، شرمونکې ماتې خوړې ده، که چنګیز و که مغل و که سکندر و که روس و که انګریزان و که د امریکایان و. مثلا پخپله ترامپ وویل چې زه نه غواړم چې بیا هغسې کار وکړم چې هغه شرمونکې ورځې سره چې په 15 اگست مخامخ شوم، بیا ورسره مخامخ شوم. په ویتنام کې شرمونکې ماتې وخوړله، همدا اوس یې په ایران کې د شرمونکې ماتې سره مخامخ شوی ده. دا خو د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره دا کار کوي. له بلې خوا یوه خبره باید زه در ټولو وطنوالو ته کوم، دوی چې هر څه نظر لري هغه د دوی کار ده. سیاسي مخالفتونه د نړۍ په ټولو هېوادونو کې شتون لري، په ټولو، مګر یو بل نه وژني. اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې د افغانستان د هر وګړي، د هر قوم، د هر کلي، د هر کورنۍ نه مونږ باید ملاتړ وکړو. اوس هغه وخت نه ده را رسېدلی چې خبري رسنۍ کې کینو، د موجوده نظام پر ضد باندې خبرو کو. موجوده نظام په افغانستان کې سوله او امنیت راوستی ده. پخوا به د ورځې د 300 نه تر 1000 نفر وژل کېدل، کفن به نه پیدا کېدل، تابوتونه به نه پیدا کېدل.
1: ځاځی صاحب خلک دا وایي که چیرې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی دی او سرتاسری امنیت یې راوستی دی، نو طالبان ولې پاکستان وبخښي؟ پاکستان ولې په کراتو باندې د افغانستان په خاوره باندې بریدونه کوي او ملکي خلک وژني؟ نو دوی چې سرتاسری امنیت راوستی دی، دوی څنګه نشي کولی د افغانستان د اراضي ساتنه وکړي؟
3: ګوري، زما له نظره هر څوک چې د پاکستان په دغو درواغو ویونو نیوکو تورونو باندې چې پر افغانستان بندي کوي باور کوي دا ډېر لوی اشتباه ده. ولی افغانستان د درواغو قرباني شوی ده، د درواغو سیاست قرباني شوی ده، نړۍ د افغانستان سره بشري جنایتونه کړي دي. زه دغسې د خپل ولس ته وایم چې د خدای روی وګورئ، سره متحد شئ، دا وطن د دغو غمیزو بدبختیو څخه وژغورئ. موږ دغه ولس باید د دغو پرونیو جنګ سالارانو، جنایتکارانو، بغاوتګرانو چې دوی ته د مقاومت ملي یا د جبهې ازادي وایي، دا د تعصف ځای ده. دوی افغانستان تباه کړی ده، دوی ته څنګه د ملي جبهې مقاومت نوم ورکړي؟ دوی ته باید د بغاوتګر نوم ورکړي. همدوی وچ په افغانستان کې بغاوت وکړو،
1: افغانستان د خبر یو طرف ځاځی صاحب خو دا کوم دروغ چې تاسو یادوي یونما په هر کله چې پاکستان برید کړی دی په افغانستان باندې، یونما خپل راپورونه خپاره کړی دي او په دوی کې تایید کړی دي چې دا بریدونه شوي دي او ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي، نو دا هم تاسو دروغ ګڼئ؟
3: ګورئ، دا د یونما خبرې. یونما که رښتونی سره هغه خپلو قوانینو ته احترام او درناوی لري، په دې خبرو باندې، په غندنو باندې، په دوی باندې هیڅ هم نه کیږي. ولې یونما د پاکستان صدر اعظم نه غواړي ملګرو ملتو ته او د همدغو نړیوالو هیوادو له خوا نه پاکستان نه تهدید کیږي چې ته ولې نشه کولی چې هغه ستونزې د افغانستان سره لرې، راشه دلته د افغانستان لوړ پورې چارواکی راوغواړه، خبرې زموږ پر وړاندې ورسره وکړه چې دا ستونزې حل شي. ته ولې ماشومان وژنې؟ هر څوک دې د غوښه کشکې درد کوي، ولې د ظلم په دې په دردېدلي ولس باندې نه خوږېږي؟ ولې په هغه د امور باندې نه خوږېږي چې اولادونه یې له لاسه ورکړي دي؟ موږ به 50 کاله افغانستان تباه شو، اوس 50 کاله وروسته به نوره نیوکې کوو؟ دا د خیبر صاحب خبرو ته زه نظر نه لرم، ولې د ده خدای بخیلي پلار ته مو یو خاص احترام لرلو هغه وخت کې دی دنیا ته هم نه و راغلی، نو ځکه زه نشم کولی ده ته ځواب ووایم. مګر دی دې ته باید متوجه شي چې افغانستان دا ستر ملت پښتون د نړۍ د هیوادو له لاسه، د پاکستان له لاسه د تباهۍ سره مخامخ شوی ده. دا څه بمباردمان چې په دې 50 کالو کې وشول د پښتنو په ولایتونو وشول، دا اوس هم د پښتنو په ولایتونو باندې کیږي. دا ټوله پښتنو دوی وژنې، دا ستره دښمني د ستر ملت پښتون سره ده. په خپله د پاکستان یو نظامي افسر په خبري رسانۍ کې ویل چې موږ نه د ازبکو، نه د ترکمنو، نه د بلوچو د هیڅ سره دښمني نه لرو. زموږ دښمن چې ده،
1: ولې ځاځی صاحب دا لکه ولې پښتون د دوی دښمن دی، ولې دوی پښتانه دښمنان ګڼي؟ او ستاسو د خبرو په اساس چې تاسو وکړله،
3: پښتانه د دې لپاره دښمن غواړي چې پښتانه چې په خپل واک ته ورسیږي سوله او امنیت قوي شي د نظامي له لحاظه، دا کوزه پښتونخوا دی پاکستان اخلي، دا نور اقوام خو نه اخلي، دا نور خو غواړي چې ترکستان او ازارستان او تاجکستان او خراسان جوړ کړي، هغه خو پورې د پاکستان ملاتړ کوونکي دي.
1: ډیره مننه ځاځی صاحب. خیبر صاحب، راځم تاسو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې اسلام آباد د اړیکو پراختیا ته لیواله دی، خو دا اړیکې په باور، متقابل تفاهم او د یو بل ملي حاکمیت ته په درناوي جوړېدای شي. فکر نه کوئ چې پاکستان خپله دغه کومې څرګندونې چې کړې دي دای تر پښو لاندې کړي، عمل یې پرې نه دی کړی او افغانستان باندې بریدونه کوي؟
4: د دروغ وایي. پرونه د وګړه کړی هغه منفوري کړی چې د جمهوریت په وخت کې وي برابر باید موږ خبرې وکړو. زه همشاسکینې خبرې کوم، هیڅ وخت دغه لفافه کې زه خبرې نه شم کولی. دوی دا هم په ستراتیژیک چې ویل چې پرونه په جمهوریت کې هم په ستراتیژیک درلودو، د موږ د دفاع د وزیر د ایسای یو وخت د ایسای وزو و، د پاره د ایسای غړی و. زه برانا راته خپل وطندار خان جنرال لینګ ورده دي د ولسمشر په دفتر کې هر مازدیګر د ټول ریاست جمهوري د ټول راپور به یو کاپي به رئیس جمهور په میز ایښودل کېده، بل کاپي به د اکرم خپلواک لخوا ایسای ته ورلېږدل کېدل. مشاور ارشد رئیس جمهور تر عمر سیاسي موږ ته د ولسي جرګې مول د ایسای غړی و. دا خو برانا خبرې دي، خو د چا نه پټې نه دي. دغه پرون چې دا کونډه دوی نیولې وه، ته وګوره د دروغ ته دوی د بازۍ ته دا شیطاني شیطانت ته وګوره. پرون هلته کونډه نیولې ده، هغه خلک چې پخوا هلته متهم خو وو د رسمي د ایسای غړي دي، هغه یې راغوښتي دي هلته کونډه یې نیولې ده په عادي مسایلو باندې چې د خلکو د ښځو حقوق دي، مدني هغه دي چې هغه د افغانستان خلکو حق دی، په دوی کې د هېڅ شک نشته دی. اما په سبا باندې بیا بمبار کوي. کوم ملي حاکمیت کوم کوم کوم کوم زما کنه پښ پارتیا خو دې د موږ د ملي حکومت امشات نقص کړه د دې امشات د موږ کنه پښ پارتیا باندې دې حمله کړې ده دا که یو خبره نه 50 کال دا خبره ده نه دې مو مشهار دا چې کابل باید وسوځي یو دولت راشي یو لچلک سبات ونی سی کاګ دې چې خو هی کنه پګی اپوزیشن باید ورته جوړ کړي بل وسله ولا ډاله ورته جوړ کړي چې هغه بیا نه وځي دا په یو ډول راځي په طالبانو کې کبدې بل وسله ولا ډاله پورته کړه اغه که قدرت اورا سه بیا په لاره په غوپ سر پورته کوي دا کې 50 د امام لاره د پاکستان شیطان ته هم دغه کده ده دا د ګاردیان هم دا مو هغه د موسبا هم دا کده چې دا کوم ته کاوه نه نه شي
1: په پښتنه وره په پښتنه د خپل د طالبانو په مینس کې د اختلافات او پاکله بطرح کما امر یا سر چې د طالبانو د چارو ادارې د پروژو د انسجام رئیس ته د پر اکسپانا د پاکستان د بمباری په وړاندې د طالبانو پر چوکتیا په کنایا ډول نیو کړه دا زه غواړم چې مغه دقیق خبرې چې د لیکلې دی هغه وایم هغه پر اکسپانا لیکلې چې لکه چې لو هل کې دو سره عادت شوی یو نه د حکومت غک پورته کیږي او نه د ولس خمو روزلیو مننه مشره دا نه وکا د طالبانو په دننه کې د رهبری د تګلارې په اړه څومره ناراضایتي څرګندول شي
4: زه نه پیم دا د پښتو خو دومره خبره مچ محترم د یاسر هغه یاسر طالبانو د پورته پورته کوي استاد یاسر چې ورته وای دی غوزوی دی هغه استاد یاسر په د مجاهدینو په حکومت کې په دوه ورځې د ډاکټر نجیب الله حکومت څخه شو دای د نواز شریف بولندوی بودل تا د نواز شریف هغه پېښانګی د کوله هم هغه په یاد یو هغه ایسایټ عربانو ته نږدې کس او هغه د افغانستان په وړاندې کې د کلب د ساندلو د تنور پورې چې اوس د نور طالبان مو تهام کړو هغه چې څوی بالا بالا را مې غباو زما ته ځمږ حیران پاتې یو دوی په بندوق وخت کې دغه دغه د یاسر زمانو د مدنیاتو نه استفاده وکړه چوری وکړه چپولې وکړه ورور په شروالې کې د اوس په دی په د کابل په ډیرو ځایو کې بل منځونو نه جوړ کړل ځونه نه مړ کړل اوس ورته یاڅول ولس اوس ورته ځمکنه په سپارټیا ور په یاڅول زه عجیب ده نو به عجیب ده دا عجیب غریب نو به ده په دوه هغه کې
1: مکه
4: یو لاره په دې ولس ولس باید پورته شي دوی نه د تمه نشته ده ولس باید په لاره ته نه ده نه پرونه یو جنگ څلورانه بلو ته چې د جبهه په نامه باندې پورته شي نو دغه وطن پلورا طالبان
1: ندنه معنا انګار صاحب که په یو دغه کې راته وای دا چې تاسو د خبرونه په سر کې تاسو هم ویلي ځادي صاحب مو یادونه وکړه او خیبر صاحب مو ویلي چې دا د پاکستان لوبه ده پاکستان نه غواړي چې افغانستان آرام اوسي د افغانستان ولس آرام اوسي افغانستان یو ښه نظام ولري د حل لار څه ده
2: ګوره یوازې افغانستان هدف نه دی پاکستان غواړي چې همدا شرقي بلاک ناامن شي پازمن کې پاکستان د غربي بلاک هغه جیو استراتیژیک او جیو پولیټیک منافع نه پسیما کې ساتنه کوي حالا را داده چې باید همدا شرقي بلاک متحد شي که هغه چین دی که روسیه دی یا هم همدا سیمایز هیوادونه که ایران دی که نور هیوادونه دی باید یو سیمایز اجماع را مانسته شي پازمن کې پاکستان باندې باید فشار را وستل شي تاسو باید باور وکړي که دا ور افغانستان ناامن شو که دا ور افغانستان بې ثبات شو یو هیواد هم نه پاتې کیږي همداسي بیجنګ هم ناامن کیږي مسکو هم ناامن کیږي او تهران هم ناامن کیږي دا ځل توطعه ده پروژه ډېره لویه پروژه ده یوازې افغانستان هدف نه دي سیمه هدف دي همدا شرقي بلاک هدف دي باید شرقیان ویښ د خوب نه
1: مننه سلامات سي انګار صاحب خیبر صاحب پاکستان ادعا کوي چې هند طالبان ته مرسته ورکوي او دوی بیا وسلوالو ته ورکوي فکر نکوي چې د پاکستان او د هند د لوبې ترمنز افغانستان سوځي
4: د هند د پاکستان قرباني شي همیشه دوی د رقابت قرباني میږي موږ همیشه د کشمیر باج موږ د افغانستان خلکو ورکړی دی په خوشنۍ سره د یو قوي متحد ملي دولت په نشتون کې واکنده خبرې دا په تورونه لګي زه به ځاتي سره یو شی په یاد کړم سیده دغه سنتي قومي مسایل اتنیکي منطقي مسایل به یوې خواته پرېږدو دا به څخلي وجدان وي دا به څخلي دغه احساس وي تاسو خو یو افسر وایه د منصبدار وي او منصبدار ته احترام په ما باندې بیخي واجب دی تاسو ته ډېر اخلاص احترام لرم د ډاکټر نجیب الله
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل Thank you.
6: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع امنیتی پاکستان میگویند که این کشور در حمله هوایی به ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ را هدف قرار داده است. این منابع که نخواستند هویتشان فاش شود، مدعی شدند که این مرکز رسانه‌ای به طور کامل تخریب شده و دست کم 9 عضو این گروه از جمله چند مسئول رسانه‌ای آن کشته شدند. بر اساس اطلاعات این منابع، این مرکز رسانه‌ای در منطقه سفر در ولسوالی گرمسیر قرار داشت. با گفته آنان در این حمله شیروان بلوچ، حذیفه بلوچ، فاروق بلوچ و حسرت بلوچ از فرماندهان عملیات رسانه‌ای این گروه کشته شدند. پاکستان میگوید این حمله زیرساخت‌های مورد استفاده ارتش آزادی بخش بلوچ برای فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و عملیاتی در خاک افغانستان را هدف قرار داده و منهدم کرده است. افغانستان انٹرنشنال نمی‌تواند مستقلانه جزئیات این ادعا را تایید کند.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دا شخص دا یا دا دا موجود دے نہ دے موجود کمزے دے سنگ دے افغان دے افغان نہ دے سوک دے زکہ چے ما نہ دی کتے لی چہرا وی لک پکار خدا دا چے جمعات باندے حملہ وشی نو ہر یو چ زان تا مسلمان وی او غدا کلمہ وی لی چہرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو اخب نہ خواری چہرا پ جمعات کے دنا
1: شما
0: مسلمانانو قتل عام وشی
1: شما اصلا با موجودیت و با زنده بودن و با بودن کس به نام هبت الله ملا هبت الله به عنوان رهبر طالبان شک دارین؟
0: ګوره لکه مونږ څلور واڼه پنځه واڼه چې دلته ناست یو نو مونږ مسلمانان یو مونږ ته پته ده د مسلمانانو خلیفګان هم د هغوی کیسې مونږ اورېدلی دي د مسلمانانو د امیرانو کیسې مونږ اورېدلی دي خلیفه شو یا امیر شو همیشه دا د اولس په منځ کې وي که هیڅم نه نو لکه د جمعې د مونځ دا مطلب دا د قوم کې په مل لکه وي غټه دغه چې دا جمع چې ورکوي نو هغه امیر ورکوي یا خلیفه چې کوم دی هغه ورکوي نو ما ته خو ځکه زه څه نه شم ویلی دا خو به تاسو ته ډېره پته خاص کر تاسو درې واړه خپله باندې افغانان مې او ډېره پوهه مې چېره دا خو ما د دې سړي نه تصویر لیدلې دی نه تصویر یو تصویر راغلی دی د ړمبې ورځې نه بیا ما خو نه آواز اورېدلې او که آواز د ده په باره کې څوک وایي نو ما ته دا پته نشته چې دا څوک دی خو زه دا وایم آثار دا ښیي چې هغه که په افغانستان باندې خو تاسو سره دا غم دی چېره په افغانستان باندې بریدونه کېږي یا هوایي حملې کېږي او ملا صاحب چې کوم دی په هغې باندې خاموش دی نو زه دا وایم چې دا د او امیر المؤمنین چې هغه د مؤمنانو امیر یي نو چې کله په پېښور کې شپږ شلې مؤمنان د جمعې په مانځه هغه شهیدان کړی شو نو ما خو نه کتل چې د امیر المؤمنین نه یا د امارت اسلامي چې کوم دی هغوی په دې باندې خفګان څرګندونه کړي یا په کوهاټ کې نو زه دغې باره کې څه نه شم ویلی خو دا ده چې ما له اوسه پورې حالانکه د هر یو ملک مشر چې نظامی مشری یا سیاسی مشری یا عقیدوی مشری نو هغه خو په خلکو کې هغه خو په ولس کې دننه پنځه کاله کې زما چې څومره دغه دی نو ما ملا هبت الله صاحب چې کوم دی چې ته داسې په عوامي دغه کې نه دي لیدلی نه مې چې ته په جومات کې یاره چې څوک ووایي چېره دلته کې جمع ورکړی دی
1: بسیار تشکر آقای مختار خب حالا این سکوت هبت الله یک نارضایتی که بیشتر هم گفتم حالا دیگه مقام های طالبان میان در تویتر خود رسما نوشته میکنن که میگن ما را عادت دادی به بمباران شدن یک نارضایتی کلان را در بین مقام های طالبان ایجاد کرده فکر میکنین چقدر بنیاد داره چقدر اساس داره این نارضایتی ها
2: زما باور دا دی چې د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې شیخ هبت الله خپل ملت ته خپل دریز په څرګند ډول ووایي او د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې د پاکستان په هکله هم خپل دریز مشخص کړي او هم د پاکستان پر مظالمو باندې خبرې وکړي او دا چې نه کوي دغه تاریخي سیاسي او ملي مسؤلیت ده ته ګرځي او دی به د افغانستان د ملت او د تاریخ په حافظه کې به خپل ځواب ورکوي اجازه راکړئ دو درې نقطو ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او د انساني ارزښتونو او معیارونو په لیدلوری ووایم اول دا دی چې افغانان ټول هغه بمونه چې پاکستان کې کیږي یا د دوی جومات سکول کالج باندې کیږي موږ یې هم محکوموو او هم دا د انساني بشري حقوق پر خلاف کړو له بل اړخه د بمونو طراح او بنسټګر په افغانستان کې خو پاکستان دی که نن یو جومات په پېښور کې ورانیږي سل جوماته په کابل کې وران شو کور وران شو د خلکو کلی وران شو بانډې وران شوې مسلسل ستا د غلطې ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان 50 کاله اور واخیست په دې لحاظ پرون هم ستاسو خبرې د یو ملت په کانټکس کې نه دی که چیرې د اسلام او د شریعت او د دین او د ورورولۍ خبرې وي یو اصل ته هم تا په درنو سترګو نه ده کتل ته هم د یو جګړې معمارې هم بنسټګرې هم طراحې هم ورته لابي کوې هم د افغانستان پر ضد یو پراکسي وار او سیمه ییز وار ته لمن وهي او هم اجازه بتید جمله را تکمیل بله اجازه بتید هم د پراکسی وار لپاره په انټرنیشنل سټیج کې وایي چې افغانستان ما لپاره ګواښ دی. هدف دا دی چې ته په افغانستان کې ستا پالیسي او ستراتیژي دا دی چې د افغانستان اوسنی د نیمبن امنیت

آیا په ګټو او اقتدار پسې لیونۍ شوې نړۍ د عدم تشدد افسانه هیره کړې ده؟ نن د اکتوبر دویمه د ناتاوتریخوالي د سیاست د لوی مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده چې په همدې مناسبت په نړیوال کچ د عدم تشدد او سوله ییز سیاست د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پخوا مو پر عدم تشدد خبرې کړې وې، خو نن به وګورو چې په روانو حالاتو کې د عدم تشدد اخلاقي او عاطفي چلند په تیره په سیاسي مبارزو کې لا هم د بشریت په یاد دی که نه.

0: مهانداس کارام چند گاندی د عدم تشدد په اړه ویلی، عدم تشدد د بشر په اختیار کې تر ټولو لوی ځواک دی. دا ځواک تر هغو خورا زورورو نابودونکو وسلو هم پیاوړی دی چې انسان د خپل نبوغ په مرسته جوړی کړي دي. انسان پرته له دې چې خپل ورور ووژني ځان قربانېدلو ته چمتو کوي او خپلواک ژوند کوي، ځکه نابودول د ژوند قانون نه دی. ښایي پر دغه ډول سیاست به د مهاتما ګاندی بې پایه باور و چې په پای کې بریالی شو او د انګریزي ښکېلاک له ټول تشدد او خشونت سره سره یې د ناتاوتریخجنې خو هوډمنې مبارزې له لارې د هندوستان خپلواکي وګټل. نه یوازې دی، بلکې نیلسن مانډیلا په جنوبی افریقا او ډاکتر لوټر کینګ په امریکا کې یا په ژوند یا په مرګ د خپلو مبارزو اهدافو ته ورسېدل، او د پاچا خان په شان مشرانو افکار لا هم د خپلواکۍ د مبارزانو ته لار روښانوي. خو د عدم تشدد په وړاندې ګڼې پوښتنې پرتې دي. ځینې پوښتنې ډېرې بېرحمه دي، ځینې پوښتنې له ډېرې ناهیلۍ راولاړې شوي دي، او ځینې یې له ناخبرۍ. ځینې شکاک ذهنونه فکر کوي چې د هند خپلواکي د خپلې زمانې د نړیوالو شرایطو محصول ده. بېشکه چې یوه لویه برخه لاملونه یې د ګاندی او د هغه د ملګرو په مشرۍ د هندوستاني ولس مبارزې هم وي. په جنوبی افریقا کې هم د بدلون عوامل ګڼ او متعدد ګڼل شوي، او د ډاکټر لوتر کینګ مبارزه د مدني حقونو لپاره ګڼل کیږي چې ښایي په مدني بڼه ترسره شوې وای. ځینې پوښتنې له اوسنیو روانو حالاتو زیږي. ویل کیږي نړۍ تر هر بل وخته ډیره مادي شوې ده. د ګټو، اقتدار او پراختیا غوښتنې جنون داسې توپانی شوی چې اخلاق، عاطفه او بشردوستی تقریبا هیر شوي او له کمزورۍ سره مترادف ګڼل کیږي. په داسې یوه نړیواله فضا کې به د عدم تشدد مبارزه څه معنا ولري؟ د دوی په وړاندې استدلال دا دی چې د بشریت په ټول تاریخ کې وضعیت همداسې و، او همیشه زور او تشدد پر اخلاقو، عواطفو او قوانینو برلاسی و. ځینې پوښتنې داسې دي چې که د عدم تشدد مبارزه وغواړي عامه افکار د ظلم و زور په وړاندې راوپاروي او پر استبداد فشار راوړي، نو ښایي اوس په ناهیلۍ ووایو چې نور نو عامه افکار د ګټې او حرص د لیونتوب په وړاندې کوم ارزښت نه لري. ځینې وایي زورور د خپلو موخو لپاره د خلکو دینی او عقیدوي حساسیتونه د ابزارو په توګه کاروي، او د عقیدوي وسلې په وړاندې اخلاقي مبارزه پایله نه لري. ځینې نور وایي چې نړۍ د ټکنالوژۍ په لاس کې یرغمل شوې ده، او ټکنالوژي نه اخلاق پیژني نه عاطفه، ځکه ټکنالوژي مادي پدیده ده. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: یا وخت په هند کې د خپلواکۍ غوښتنې غږ پورته سو، خو دا د ټوپک غږ نه و. میلیونونه کسان سړکونو ته راووتل، اعتراض یې وکړ، زندانونو ته ولاړل، خو د تاوتریخوالي پر ځای د عدم تشدد لاره ونیوله. دا د مهاتما ګاندی د مبارزې فلسفه وه، او نن د هغه د زوکړې ورځ د عدم تشدد نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکله. د سوله ایز بدلون، زغم او خبرو پیغام د نړۍ تر خلکو ورسوي. خو د دې ورځې کیسه یوازې د یو انسان کیسه نه ده. د 2 نړیوالې جګړې له پای وروسته نړۍ له جګړو ستړې وه. اروپا ویجاړه او میلیونونه انسانان وژل سوي وو. استعماري امپراتوري هم له پخوا کمزوري سوي وه. په همدې بدلیدونکې نړۍ کې هند په 1940 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه، خو د هند په شمال لویدیځ کې یو بل سړی هم و چې د خپل ولس لپاره یې د بدلون بله لاره غوره کړې وه. خان عبدالغفار خان پاچا خان، هغه د پښتنو په منځ کې د خدای خدمتګارو داسې غورځنګ جوړ کړ چې وسلې نه لرلې. د دوی وسله زغم، تنظیم، خدمت او عدم تشدد و. باچا خان په دې باور و چې د پښتنو د بدلون لار یوازې جګړه نه ده. هغه غوښتل د تعلیم، ټولنیز سمون او عدم تشدد له لارې پښتون ولس بدل سي. خو له هغې زمانې تر نن پورې نړۍ ډیره بدله سوې، وسلې ډیرې او جګړې لا ویجاړونکې سوې. همداراز د انسان د وژلو وسایل له انسانه ډیر مخکې تللي دي. افغانستان هم له دې کیسې بهر نه دی، هغه هیواد چې د لاسیزو جګړو درون بار یې پر اوږو دی. نن هم د تاوتریخوالي، بېباورۍ او سیاسي کړکیچونو په منځ کې ولاړ دی. اوس پوښتنه دا ده که جګړې د انسان ستونزې نسی حل کولی، نو ولې لا هم د حل لومړۍ ژبه وسله او تاوتریخوالی وي؟
0: همدا اوس چې په نړۍ کې څه روان دي، د دې حالاتو په تناظر کې پر عدم تشدد ولاړه مبارزه څه حیثیت لري؟ بشري حقونه، ولسواکي، نړیوال قوانین، نړیوال نظم، ډیپلوماسي، تفاهم او داسې نور په شدت کمزوري شوي. په داسې حال کې څوک، چیرته او په کومه تمه باید اخلاقي مبارزه وکړي؟ که پر عدم تشدد مبارزې ټینګار کیږي، د بریا ابزار او ضمانتونه یې څه دي؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. راسره دي ملت پال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی افراسیاب خټک، او په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انستیتیوت څیړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خټک صاحب، له تاسو به یې پیل کوم. اول، عدم تشدد یوه اخلاقي مبارزه ده که نه سیاسي اغیزمنتیا هم لري او سیاسي اغیز لري؟ دویم، بشري حقونه، اخلاق، عواطف، دا ښه صفتونه یوازې د کمزورو ولسونو لپاره دي که زورور یې هم پروا ساتي؟
2: ډیره مننه دیوال صاحب، او خپل ګران میلمه ته دوسته هغې ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته بیا داسې عرض کوم چې عدم خشونت په زړې دنیا کې هم په څه شکل د اشکالو موجود و. لوی مسلحین، پیغمبران او ښه انسانان چې هغې دغه تلقین همیشه کولو چې تشدد پر ځای باندې تاسو سوله چې ده هغه غوره کړئ، او بیا خشونت چې دی هغه یعنی مطلق شی نه دی، هغې نه سره جوړېږي نه. بهرحال په شلمې پیړۍ کې بیا لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ګاندھی جی چې و هغه په هندوستان کې یعنی مبارزې رهبر و د هند ازادي بخش نوزاد، او هغه یو لوی حقوقدان هم و. اروپا کې درس ویلی و، بیا سمود افریقا کې حقوقدان په توګه وظیفه ترسره کړې وه، او بیا هندوستان ته راغلی و. نو هغې یو څو خبرې وړاندې کړې هند خلکو ته. هندسا چې دا دا خشونت ته وایي، تشدد ته وایي. هندسا ا په آریایي ژبو کې هغه چې دی هغه معکوس مفهوم زیږولو دپاره وي. نو اهنسا یعنی عدم تشدد. نو هغه دا ووایي چې اهنسا چې دا دا د قوت اظهار دی، د ضعف اظهار نه دی. او بله دا چې دا اخلاقي دلیل هم دی، مګر دا سیاسي ریښې هم لري. که انسانان دا خپل کړي، نو داسې ستراتیژي دې نه راوځي چې هغه لاره د یعنی د خلاصون لاره د نجات لاره انسانانو ته ورکوي. او هغې دپاره هغه بیا ځینې نورې خبرې هم وکړې، مثلا ستیاګرها دا سنسکرت ټکی دی، نو هغه وایي چې رښتیا چې دی دا یو قوت دی، تاسو رښتیا خپل کوي او رښتیا وایي، او دې نه مه وارخطا کېږئ چې څوک په دې تاسو ته غوسه کېږي یا تاسو ته به جزا درکړي، تاسو خپله خبره وکړئ. نو هغې دپاره هغه بیا لارې مخیلې چې داسې ظالم رژیم وي، نو هغې سیبل نافرمانی د هغې د احکاماتو په سوله ییزه توګه هغې منلو نه انکار وکړي. او هغې دپاره هغه عدم تعاون چې تاسو هغې سره همکاري مه کوئ، نو دا په دې کې میلیونونه خلک بندیخانو ته لاړو هند کې، خو دا خلک مونږ ځکه تر خبر شو چې زمونږ تاسو لکه چې ورته مخکې اشاره وکړه باچا خان دوی سره ملګری و، هغه هم دا خبره کوله، خو باچا خان د دې لپاره خپل دلایل لرل چې ګاندي خبرو ته ناست نه و. هغه دا خبره کوله چې مثلا زمونږ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغوی چې د مکې ژوند کې خصوصا د هغې مکې کې ژوند کړی و، هغه وخت کې هغوی څنګه صبر او شکر نه کار اغستو او خپلو مخالفینو سره هم د کرکې اظهار نه کول، د کرکې څرګندونه نه کوله، د هغې مثالونه به ورکول. او بیا دې زمونږ په وطن کې دا چې کوم ګندهارا تمدن تیر شوی و، دی کې د بودایانو کې هم عدم خشونت چې و ډېر داسې لوی مقام لرلو، نو ګاندي په عمل کې دا خبره ثابته کړې وه چې هغه یعنی د مذهب په بنیاد د نژاد په بنیاد چا سره دشمنی نه کوي. نو تاسو ته به معلومه وي چې ګاندي چې کله پاکستان او هندوستان بیل شو، نو ګاندي د مرګ وجه دا شوه چې هغه د لوږې احتساب وکړو، او احتساب یې دې دپاره وکړو چې هند ته ووایي چې تاسو چې کومه پاکستان برخه رسي په دې منابعو کې چې د انګلیسانو نه پاتې دي او هند او د پاکستان دولتونو ترمنځ ویشل کیږي، نو دا باید په عدل سره تقسیم شي او پاکستان ته خپله برخه ورکړي. نو هلته کې حکومت کې ځینې خلک مخالف وو، نو ګاندي د لوږې احتساب وکړو او احتجاج وکړو، پروتیسټ وکړو د خپل حکومت ضد باندې. او بیا په هندوانو کې یو افراطي سړی پیدا شو، ډله پیدا شوه هغې کې یو څو کسانو وویل چې دا خو د هندوانو د ګټو خلاف عمل کوي، او ګاندي هلته ووژلو. او مرګ علت هم دا شو چې ده یعنی چې یعنی تاسو ګورئ چې پاکستان سره سره ټول اختلاف، خو هغه وویل چې عدل به کوو، عدل نه به نه تختو. او دغسې دا خبره نور یعنی مارټن لوتر کینګ چې و هغه به هم دا خبره کوله چې په شجاعت سره به مونږ مقاومت کوو شجاعت کوو. خدا ده چې مخالفین چې دی به بالاخره قناعت به ورکوو، او دشمنی به تر اخره نه پایو، کرکه چې ده هغې په ځای به مینه اخره کې راولو ټولو په منځ کې. او دا ده چې انصاف چې دی دا به زموږ عقیده وي، او په نژاد په بنیاد یا د عقیدې په بنیاد به نور انسانان دشمنان نه ګڼو. کنه دغسې بیا د مارټن لوتر کینګ چې و د هغه خپله عقیده وه چې هغه تاسو ولیدل چې د جنوبي افریقا کې چې نژاد پرستي هلته کې اپارتایډ نظام او رسمي سیستم و، خو چې هغه کله پای ته ورسېدو نو هغې بیا سوله راوسته، او هغې کې سپین پوستي او تور پوستي ټول په ګډه یو سیستم کې شامل شول. او باچا خان خو مونږ د نږدې نه وکتو، ګاندي به خپله وی هغه به وایي چې باچا خان ما نه لوی مبارز دی د عدم خشونت، ځکه چې هغه وایي چې دا په داسې سیمه کې زیږیدلی چې هلته کې سوونو کالونه جنګونه، ځکه چې سیمه جغرافیه داسې ده چې فاتحین دلته راغلي دي، ځکه در اعظم نه وروستو چنګیز خان تیمور بل او جنګونه شوي دي، او دې په هغې سیمې خلکو کې یعنی یو لک نه زیاتو خلکو یو لښکر جوړ کړی و چې هغې وایي چې مونږ خشونت نه کوو نه یې کوو، یعنی پیرنګیانو خلاف داسې مبارزه په پېښور کې چې د سکرتریت نه چاپېره به دوی سم لاستو، که نه سړک چې پیرنګیان به دلته نه ننوځي دې سکرتریت ته، خو دا نه چې هغې سره مونږ لاس اچوو یا هغې د ګریبان بس هغې وایي چې مونږ دې ته وایو چې تاسو مه ننوځئ، او دې دپاره پروتست دلته کې سمولو کړو دې سړک. نو پیرنګیانو په اصولو سواره شول، او د اصولو سره اصول په دې ودانګول په دوی به راغلل، او دوی به کله کله په دې خنجرونو ووهلو، ټوپکو سر ته مخې ته به خنجر اچول په هغې به ووهل، مګر یقین وکوي چې په کیسخانۍ کې به چې خدای خدمتګار به پېښور نه بار نه راغلو، هغې به د خدای خدمتګارو کمپ لټولو، نو ټول به ورته وي چې د وینو څاڅکو پسې لاړ شي، چې کوم ځای ته دا څاڅکي تللي دي هغلته خدای خدمتګار خپل زخمیان وړي، هغلته کېدي خو هغې جګړه نه کوي. تاسو ګورئ چې پښتانه لکونه پښتانه چې دي هغه په دې خبره قناعت کړو او یو دې عدم خشونت لخکر باچا خان جوړ کړو دا په نړۍ کې یوازینی لخکرو چې هغه عدم خشونت په اساس جوړ شو او تعهد ژمنه کړې وه او سوګند پورته کړ او هغه باندې اخیره پورې عمل کولو مونږ خوشبختو بندي خانو کې چې کله 1900 کال نه پس بندي خانو ته لاړم په سیاسي چارو کې نو یقین وکړ چې مونږ سره د خلک بندي خانو کې او داسې د غره و د کوي خلکو یعنی شر شر کال انګلیس بندي خانه کې وخت تیر کړو او بیا لست سپیشل سپیشل پاکستان بندي خانو کې په مقصد خپل ادم تشدد پښمنه باندې ټینګولاړو او یقینو کې چې دا غي مخالفینو به مغې ته احترام لرلو ځکه چې به پدې پویلو چې دا خلک په حق دي انصاف ته پر ولار دي نو دا اخلاقی طاقت دی مګر سره یو سیاسي طاقت دی او دا چې پاسیف شې نه دی یعنی دا پاسیف نه دی دا فعالیت دی او دا دی خشونت نه زیات شجاعت غواړي او بادری غواړي
0: او دې ته بل ترازو چې دې بیا اغیز او تاثیر او بدلون راوستونکې توانمندی څومره ده خغلی غزنوي تاسو د افغانستان د ادبیاتو مطالعه هم لري او په نړۍ کې د سولې او د شخړو د مطالعاتو تجربه هم دغه اوسنۍ روانه زمانه کې چې په نړۍ کې څه روان دي او دا د تاریخ سنت دی له بده مرغه یا له نیکه مرغه چې زور لومړنۍ خبره کوي او تاریخ هم ډیر ځله د هغو خوا نیولې ده چې زورور شوي دي دا د تاریخ سنت دی مګر همدا اوس چې کوم څه وینو په حق او اخلاقو با خبره بشریت ښه پوهیږي چې زورور او لوی قدرتونه څه کوي روان دي له کمزورو ملتونو او له کمزورو شخصیتونو سره په دغه سې یو زمانه کې د عدم تشدد په څیر یو اخلاقي مبارزه څومره اغیز درلودلی شي تاسو باور لرئ په دغه سې یو مبارزه باندې همدغه اوس
3: ډېره مننه لیوال صاحب اول خو مشر میلما افراس صاحب خټک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې دې پروګرام کې زه هم له دغه سې یو سیاسي مشر سره ناست یم ډېره مننه لیوال صاحب د عدم تشدد د مبارزې هغه اخلاقي اړخ او افراس صاحب خټک صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه د هغه تاریخ بیان کړ زه صرف یو تحقیق سي د احتمالاتو یا سټیټسټکس په اساس په 2006 کال کې سوی هغه ته اشاره کوم په دې تحقیق کې ټول هغه سیاسي مبارزې سي له 1990 تر 2006 کال پورې سوی په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو سیاسي ډلو لخوا که هغه دیني سیاسي ډلې وي غیر دیني وي یا کمونیستي سیاسي ډلې وي مختلفې ډلې د هغوی هغه احصایه سي محاسبه سوې ده هغه حرکتونه سي هغه په عدم خشونت ولاړ وو د هغوی د کامیابي فیصدي 53% ده سلوکي 53% حرکتونه کامیابي وو خپلو اهدافو مخو ته رسېدلي هغه حرکتونه سي هغوی خشونت ته مخه کړي جنگ بم خودل لاس اچول حکومتي ودانۍ سوځول لارې بندول او داسې نور د هغوی د کامیابي فیصدي له 1900 نه تر 2006 کال پورې 16% ده یعنې تقریبا د عدم خشونت د کامیابي په نیمای کچه ده نو د دې تحقیق په اساس ویلی سو چې عدم خشونت یو کامیابه ستراتیژي ده سهم د انسان اخلاقي او بشري معیارونه په نظر کې ساتي او هم د انسان په خپل فکر او خپل نظر کې هغه اخلاقي لوړتیا ورکوي بر علاوه د آینده لپاره داسې مثال جوړوي چې هغه د انسانانو ترمنځ د سیاسي اهدافو د رسېدو

0: چې تر 3.5% کم خلک متحرک کړي لوړ دي. دوهم موضوع سی چیرنو خودلی هغه عدم تشدد حرکتونه سی عامه خلک خپل ګټي په هغه کې لیدای سي، ځکه سیاست عموما د ګټو لپاره کیږي. د هغه د کامیابی امکانات نسبت نورو هغو حرکتو ته چې په ډیرو لوړو عالي اخلاقي شعارونو ولاړې تر هغه امکانات زیات دي. دریمه مهمه موضوع څیړنو ښودلی هغه عدم تشدد حرکتونه چې له موجوده عقیدتي او فکري جوړښت سره سمون ولري، لکه په دې کې د باچا خان، مرحوم باچا خان یو ډیر ښه مثال سی. هغه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې د ژوند مثال ورکاوه. که دغسې همغږي او هماهنګي د خلکو له فکر سره رامنځته سي، د عدم تشدد د حرکت کامیابی چانسونه امکانات زیاتوي. مننه لرمس
1: ډیر زیاته. مننه ښاغلی غزنوي. په دې برخه کې لا نورې پوښتنې هم شته. دی خو خاټک صاحب، یوه برخه نوې راپنځېدلې پوښتنې د عدم تشدد د بریالي سیاست په وړاندې له ایډیولوژیکو یا عقیدوي نظامونو سره مخامختیا ده. له ښکېلاک سره یا استعمار سره، له استبداد سره، له ظلم سره او له مطلقه حکومتونو سره د عدم تشدد د مبارزې تجربې شته. له مدني بېعدالتۍ سره هم شته، د لوتر کینګ مبارزه، د اپارتاید او د نژاد پرستۍ په وړاندې هم شته. مګر لا تروسه د داسې یو نظام چې هغه ځان الهي نظام بولي او خپل ټول کړه وړه اقدامات د خدای امر بولي، د دې په وړاندې د عدم تشدد مبارزه په تیره بیا چې له تکفیر سره هم مخامخ وي، دا تجربه نړۍ کې شته، بریالۍ ده که نه؟ آیا دغسې یو سیاست د ایډیولوژیکو نظامونو په وړاندې هم، که هغه په تیره بیا چې هغه بیا په خپله مستبدو نظامونو بدل شي، کار ورکوي؟
2: اول تاسو خدمت کې عرض وکړم چې بشر چې تکامل په لاره تاریخ کې مزل کوي، نو دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې فرض کړه اوسني وخت کې ډېر خلک به د هغې مخالف وي. مثلا داسې تاسو ووایئ چې د قانون مخکې ټول برابر دي، نو دا خو داسې خبر نه وه چې خلکو داسې په اسانه منلې ده. اوس خو ډېرو خلکو منلې ده. خو اوله کې چې وشو تاسو ته تاریخ معلوم دی چې چاوي چې څنګه فلانکي بادشاه سره به فلانکي څنګه برابر بوي. نو دې کې یعنی دا یو خبره ده چې لکه چې د بشر په شخصیت کې یو د هغه غریزي دي، جبلتونه دي، انسټنکټ چې ورته انګرېزی کې وایي، دا دي. بل د هغه ته خدای پاک مازه ورکړي دي، عقل یې ورکړی دی، پوه یې ورکړی ده. نو دی پوها دا پوها چې دا رو رو قوت مومي وخت تیرېدو سره، عقل قوت مومي، او هغه دا انسان کې چې کوم حیواني خصلتونه دي، جبلت و غریزې چې دي ډېرې سختې، لوږه، تګه، جنس، قهر، دا یو قسم ته یعنی د انسان بشر اصلي استقلال ازادي دا ده چې څومره د عقل او د منطق او د دلیل او د پوهې او د شعور وس لاس بریږي، او څومره چې جبلت چې د هغې کنټرول کې جبلت ختمې دی، ختمول نه شي. څو خدا چې هغې یعنی چې د انسان د هغې غلام نه شي، انسان د هغې غلامۍ څنګه راوځي، دا یو خدا مزل عمومي لوی مزل ته مو اشاره کوله. بله دا ده چې په عقیدو کې خبرې چې دي هغې کې تکاملونه راغلي دي ټولنو کې. مثلا بردګي چې وه په اسلام کې، دا یو دم خو نه به ختمه شوې چې فرد که سبا نه چې راپاسي نو بس بردګان به نه وي. مګر تکامل سره قناعت شو، اجتهادونه وشول، اجتهاد کې دا خبرې راغلي، علماو او چې کوم مصلحینو مفسرینو هغوی دا خبره وکړه چې بردګي چې ده سمه نه ده او بردګان پرېږدي، بردګان پرېښودل شو. تاسو ولیدل چې

0: نو دسي دي نور خبرهم بدل شوي دي نو زما يقين دي او خصوصا بي دلت النبي سوالنا پیدا شوي دي داس سوالنا چې فرض کړه هغه وخت نو دا مثال په توګه بم اتم دا چې ویپنز اف ماس ډیسټرکشن ورته وایي چې هغه صرف افراد نه قتلوي بلکې ژوند ختموي هغه تک بیا مچم ژوند نه شي پاتې کېدی میګیم مارغیم ماهیم اونو اوبو کې نه بهر نو دا یو داسې پدیده ده چې دې ته باید انسان جواب وګوري ځکه چې فرض کړه دا په جاپان کې دې نه استفاده شوې وه بمې اتوم نه او د هغې اغیزې بشریت مطالعه کړي دي دې خبرو ته پاچا خان دې دلیل نه بیا ډېر کار اغوستو د صاحبو کې لر امام کښېم خبره به کوله هغه وایي چې بشریت چې دی هغه یعنی دا حق خو نه لري چې دا ژوند له منځه شي نو اټمي وسله څنګه یعنی پرېښودلی شي مګر دا به وخت اخلي او دې سره به خو ما یقین دی چې په دې کې به هم حتماً بدلون به راځي ځکه چې کوم عقیدې دې دپاره دي چې هغه ابدي دي یعنی ټول عمر به وي نو بیا هغې خو دا مجبور دي چې بدل شوي شرایطو سره هغه یعنی نوې خبرې هم وکړي دا ایرانی مجتهد
1: پوښتنه لږه نوره یوه بله برخه هم ورکړم خټک صاحب تاسو لطفا ادامه ورکوئ هغه دا ده چې د عدم تشدد د مبارزې یوه لویه حربه یا وسیله خو د خلکو متحرک کول دي د خلکو انسجام دی د خلکو تنظیم دی راپورته کول دي او په متحدانه شکل یې د یوه ناروا څه په وړاندې ودرول دي اما که دغه خلک د عقیدوي حکومت له تاثیر لاندې داسې فکر ته رسول شوي وي چې د دغې استبداد په وړاندې هر ډول حرکت له کفر سره معادل او خلک هم له تکفیر څخه ډارېږي او عدم تشدد نشي کولی خلک سره متحرک کړي راپورته یې کړي بیا هم دغه مبارزه بریالۍ ګڼئ
0: بالکل زه دای ته راتلمه د غزنوي صاحب چې کوم ارقام ته اشاره وکړه ډېر مهمه خبره وکړه یعنی عدم خشونت دا مطلب نه دی چې مونږ وایو چې عدم خشونت ښه شی دی او بس کینو بیا نو عدم خشونت خو هغه ښه شی دی چې هغه خلکو ته ورسي او خلک پوه شي او حرکت وکړي او انسجام او تشکیل او د انسان حرکت هغه ډاینامیزم چې دی هغه په کار واچول شي نو ارزه دی چې دینه بغیر خو تش ویلو باندې کېږي بده مې تاسو کوم پدیدو ته اشاره وکړه دلته انسان نورمال نه دی دا چې کوم انسان تاسو اشاره وکړه او ټولنه کې شته داسې انسان او ځینې افغانستان ته وګورو پاکستان ته وګورو نور ځینې ټولنه کې داسې پدیدې شته چې هغه کې انسان چې هغه رادیکالیزم ته دې لپاره بل لار نشته چې ډی رادیکلایزیشن چې دې رادیکالیزم ته خلک راوستل شي ځکه چې دا خو مرض دی دا خو مریضان دي مونږ به یعنی مرض به وجنو مریض خو به نه وجنو که نه یعنې مرض خاتمې ته به کار کوو که نه او نو مرض چې دی هغه دا مرض دی دا چې کوم
1: خو که مریض یې نه ده سره مني چې مریض دی بیا به څه کوي
0: نو ارزه دی که نه چې هغه وایي چې یو سړی که نه خلکو نیولی لیونی وي چې هغه ته یې وړلو چې په خانه ته نو هغه وایي هغه خلکو ته وایي چې دای مو تختیي هغې ورته چې مونږ دې غلو خو چې تختا دې خدای روغ کړي بیا خو یعنی بهرحال یعنی داسې خبره نه کړی چې دا تاسو کوم په دې ته اشاره وکړه ځکه دا خلک صرف دا نه چې عدم خشونت نه مني دوی ډېرې نورې خبرې هم نه مني او چې نه مني نو هغې سره دا خطره ده چې دوی به یو داسې غار ته وغورځي چې هغې نه راوتل بیا نشته نو هیڅوک نشي کولی چې یو ټول ملت دی ته وسپاري چې دغې تباهي ته یې بوزي مثلا خدای مکه که داسې خلکو ته اټمي وسله په لاس ورغله دا اوس تروریزم چې و دې کې ټول نه لوی خطره چې وه هغه دا وه دې کې یو اصطلاح پکارېده تاسو به اورېدلی وي ډرټي بام یعنی وړوکې داسې بمې اتوم چې هغه په لاس کې یا په بیک کې وړل کېدی شي او هغې ته استفاده کېدی شي دا داسې تر ټولو لوی خطر بشریت ته دا و یعنی نو دا دې خطر خلاف خو بشریت مجبور دی چې هغه داسې رادیکال ضرورونه وي چې هغوی فرض کا چې کوم انساني ارزښتونه دي هغو نه منکر شي نو هغه خو بهرحال که نه هغې سره به کار کول غواړي لکه مریض سره چې سړی کار کوي ډېره